0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Hitro gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Fit by Ur vabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Ur. 3-mesečna in polletna fitness neomena karta po opcijski ceni. Pridruži se nam še danes. Fit by Ur.
4: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Center bo med drugim zagotavljal prostor za podporo lokalnemu prebivalstvu in nujnim službam za zaščito prebivalstva pred posledicami naravnih nesreč. Bo tudi prostor za zagotavljanje psihosocialne, medicinske in fizične pomoči, pa vzpostavljen bo poveljniški center nujnih služb.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: So evropske peš poti tiste, ki povezujejo, združujejo ljudi in na nek način govorijo, da želimo imeti dobre, ohranjene poti in tudi dobro odprtost v naravnem prostoru.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Mislim, da je vse življenjsko učenje pomembno predvsem zato, da ostanemo mladi, da vsi pridobivamo znanja kadarkoli v življenju. S tem si lepšamo življenje.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
0: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
0: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 kilometrov. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
6: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Boris Novković na Štajerskem valu. Ura je točno 6, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice. O tej uri za njih skrbi Nataša Leskovšek. Dobro jutro.
1: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Nataša Leskovšek. Na Polulah v Celju bodo danes začeli rušiti stari most. Tega so za promet zaprli že včeraj, saj je izvajalec del že začel s pripravljalnimi deli za rušenje. Odstranitev starega mostu in ureditev struge Savinje sta ključna koraka pri vzpostavitvi celovite protipoplavne zaščite Celja. Zapora mostu bo vplivala na promet in vsakdanje poti, zato na celjski občini prebivalce prosijo za razumevanje in strpnost. Včeraj pa je minilo 2 leti od odprtja največje in tudi najvišje turistične znamenitosti Rogaške Slatine, stolpa Kristal. Koliko obiskovalcev so našteli v tem času, razlaga župan Branko Kidrič.
4: V 2 letih se je nam pospelo skoraj 140 tisoč obiskovalcev. Kot vemo, mi smo na letni ravni imeli plan 60 tisoč obiskovalcev, torej prekoračujemo naša pričakovanja. Predvsem pa smo veseli, da se poznajo sinergijski učinki, to pa pomeni, da je ogled Aninega dvora in voden ogled Zdraviliškega parka se povečal za več kot 100%.
3: Stolp Kristal v Rogaški Slatini je 106 metri najvišja stavba v državi. Gradnja 5-milijonske naložbe je trajala 2 leti, slavnostno pa so ga odprli 24. maja leta 2024. Naftni trgi pa bodo julija ali avgusta zašli v rdeče območje, meni izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo Fejt Birol. Posledice vojne v Iranu, zmanjšan izvoz Bližnjega vzhoda, nizke rezerve in povečano popraševanje zaradi poletnih potovanj so kombinacija, ki napoveduje težke čase. Po mnenju Birola je edina učinkovita rešitev takojšnje in brezpogojno odprtje Hormuške užine. Po njegovi oceni bo tokratna naftna kriza hujša od tiste leta 2022, ko je Rusija začela vojno v Ukrajini.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti in dnevnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj. Jutri vreme ostaja jasno, v sredo pa sprva prav tako precej jasno, sredi dneva in popoldne pa lahko v notranjosti nastane kakšna krajevna ploha ali nevihta. Kako kažejo trenutne temperature v Domžalah 14 stopinj, 16 v Celju in na Vranskem, 17 stopinj na Keblju in na planini pri Sevnici.
6: Zadetek v polno. Trgovine, joge!
7: V Rogaški Slatini pri glasbeni šoli ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli, na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani pa je zastoj zaradi jutranje prometne konice. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro. 4 minute so čez 6. ponedeljek, je danes 25. maj, v bistvu zadnji ponedeljek v maju.
7: In če se vam še kar spi, tudi rokari ne spijo več.
9: Jaz ne moram spati dlje kot do 5-6. Tudi če prijemo ob 4 zjutraj domov, tako da.
0: Ja. Če prepoznate tega gospoda, ki je bil z nami v petku, potem imate verjetno radi take malo bolj trde kitarske ritme. Ne?
7: Ja, ta gospod dela super musko in ima z bendom po 20 letih še vedno super energijo, ki jo je seveda prinesel k nam v petek.
0: Če vas zanima, kdo je bil z nami, izveste v nadaljevanju.

0: Mareja in dobro gre na Štajerskem valu, dobro jutro vam želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je danes in če za začetek novega tedna potrebujete nekaj dodatne energije, je tu za vas mojster dobre atmosfere.
1: Matevž Šalehar Hamo je bil z nami v preteklemi petku. Če niste z nami uradno štartali vikenda, zdaj s Hamom uradno štartamo novi teden.
0: Tako, pa bo šlo lažje skos, ne?
1: Ja, itak, super dan je pred nami.
2: Je danes po koncertu več mineralne vode ali še vedno velja stara rokerska klasika?
3: Še vedno je stara rokerska klasika, je pa pol naslednje tri dni več mineralne vode.
0: No, Hamo, kaj vas danes še vedno najbolj zadane pri dobrem koncertu?
3: Mislim, publika itak naš šesti član, ne? In z leti je tako pol začneš, ker imaš kar naenkrat polne koncerte, to mečken se ti zdi samo po sebi umevno, no? Pa se moraš zbuditi ven iz tega delirija in nekako vsak špil je ima tako, da je prvi v življenju in pol je to. No. In če nam to rata, no, tako vem, da imam jaz zmer ta pep talk v backstage-u, fanti, kot da smo prvič na odru, ne je z glavo, wow, mi pa zdaj vsi hočejo, da smo tle. Noben noče, da smo tle, takrat je najboljši koncert.
1: Ej, a je to za vas rocker, je še vedno zelo zgodnja ura ali so se stereotipi skozi leta kaj spremenili?
3: Stereotipi so se spremenili, ne, jaz ne moram spati dlje kot do petih, šestih. Tudi če prijemo ob 4 zjutraj domov, tako da.
1: Kar neprijetna
3: po
1: moje, situacija.
3: Po mojem, da je to z emšom povezan.
0: Ja, bi znali biti.
1: Če ostanemo pri teh stereotipih, glasbeniki stereotipno nismo najboljši plesavci. Če greste, fantje, plesat na kakšno musko najraje, oziroma kje ponavadi zaplešete poleg vaših ritmov na odru?
3: Ej, to bo zdaj smešen, ne? Ampak jaz mislim, sem na zadnje plesu na neko narodno zabavne, na neki veselici.
1: Dejansko obiskuješ veselice?
3: Niti ne, ampak če pa sem tam, tam se pleše in v bistvu to je dobro.
0: To je to, lej. No, band letos praznuje 20 let in to na veliko, v kinu Šiška bo koncert 12. septembra je datum. Stopnice so še, kje jih lahko kupimo? Niso?
3: Razprodano.
0: Razprodano, konc?
3: Ja, konc.
0: To je v redu.
1: Ja, ok. Mislim, hvala Bogu, ne?
0: Fajn.
1: Hvala Bogu.
3: To smo veseli. Imamo pa pol, 6 dni kasnej, praznujemo pa 20 let in 6 dni.
0: Aha, ok, fajn.
3: V Kranju, v Kiselsteinu in pol gremo naprej proti Mariboru.
4: Petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
0: Z vami že 73 let.
2: Ajo, big wave. Yeah.

0: Ajko, ajko na Štajerskem valu, gremo na ceste, Davor, nujna prometna informacija.
1: Ja, v okolici Šentjurja so intervencijska vozila, mislim, da ste opazili najmanj dva gasilska avtomobila, tako da pozorno, previdno in seveda ustvarimo tist reševalni pas, dajmo prostor gasilcem. Če imate vi kakšno dodatno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Pravite, da je policijska kontrola še vedno v Rogaški Slatini in sicer pri glasbeni šoli. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. 3, 2, 1, zdaj!
3: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
2: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 km. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.
4: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na 040 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
3: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Svejo Šmiri še na nju in odlični parni valjak na Štarskem malo. Točno pol sedmih je in ponedeljek začenjamo v pravem poletnem slogu. Veliko sonca in temperature vse do 32 stopinj. Jutri prav tako podobno, vreme v sredo pa popovdne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa torej sončno nadaljevanje tega tedna.
1: V okolici Šentjurja ste opazili gasilce in intervencijska vozila, tako da bodite pozorni in previdni. V Rogaški Slatini pri glasbeni šoli ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, na Štajerski avtocesti pa je gneča med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Zastoj je zaradi jutranje prometne konice. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Ponedeljek je 25. maj in če ste stari recimo tam nekje 40, 45 plus let, pol se verjetno dobro spomnite, da se na današnji dan vedno pila kokta.
0: Ja, pa ne glede na to, koliko ste stari, verjamem, da se na današnji 25. maj vsako leto znova in znova počutite mlade.
1: Kaj točno smo praznovali v zgodovini na današnji dan, slišite v nadaljevanju.
0: Pa še to izveste, kaj imate skupnega kokta in donat, tak da ne id predaleč.
1: Ko, mehurčke ima ta skupaj, ne?
0: Ja, še nekaj, še nekaj, še ne? Nekaj takega. Še ena fajna stvar, no. Boš slišal vse to.

0: Poletje, mladost
1: in poljubil travi.
0: Štajerski val.
2: Šalalalalalala.
3: Jo!

0: Kingston, plesati na soncu, danes definitivno sončen ponedeljek je pred nami, 20 minut pred sedmo, dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ponedeljek je danes 25. maj in na današnji dan v zgodovini se je nosila štafeta, pela se je pesem in pila se je.
1: Ja, kaj druga kot kokta in mimo grede kokta, tako kot mi letos praznuje že 73 let. V glavnem na dan mladosti so nekoč mahali zastavicami, vsi so bili zelo nasmejani in vsi so bili dobre volje.
0: Vsi vemo, da je fajn, ko si mlad, pušnik, ti si mlad, točno en mesec, ne?
1: Ja. Ja.
0: No, zakaj pa je sploh fajn biti mlad?
2: Predvsem svoboda, da še nisi zaposlen in se lahko, recimo, tako imen dopust prikrojiš po svojih zahtevah.
3: Manj skrbi, v bistvu zelo malo skrbi, živancija.
4: Da v bistvu se lahko odločiš, kaj boš počel v življenju.
5: Že študije, fajn, seveda spadajo zraven zabave in pa potovanja.
1: Ja, vedno bolj razmišljam, ne, da je v bistvu v zgodovini na dan mladosti izgledalo skoraj vse tako, kot bo 6. junija na Afroditinem teku.
0: Koma pa to skupnega, mislim, kako to misliš?
1: Ja, vsi bomo oblečeni v iste majčke, tekli bomo, sigurno bo kdo kaj zapel, navijači bodo mahali zastavico, pa slavili bomo Afrodito, ne?
0: Evo, ja, samo kokto pa bo tokrat zamenjal kak donat, ne, glede na to, da smo v Rogaški Slatini.
1: Po moje, da ja, pa tudi paše, ne, se mi zdi donat, tako pa... A veš, v vročih dneh, ker planiramo na lepo vreme, ne?
0: Ne planiramo, lepo vreme bo.
1: Mislim, ja, no, zmenili smo se. Jaz sem dal za mešo.
0: Si dal?
1: Ja.
0: Bravo, okej. Bom držal pesti skupaj.

0: Monday morning in Štajerskem 648 uri, Laura in Davor, vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
0: Vikend je za nami, verjetno pa je bil precej pester za nekoga iz Šempetra v Savinjski dolini.
1: Nekdo je v Šempetru vplačal Eurojackpot, torej 5 plus 1 in s tem svoj račun obogatil za malo več kot 2 milijona evrov.
0: Kaj si ti,
1: ja? No, lahko pa ga fešta vse do 20. augusta letos.
0: Zakaj pa do takrat?
1: Ja, takrat je rok za prevzem dobitka, ne?
0: Kaj si ti, ja? Se pravi, zdaj pa, če bi še pa eno zraven imel številko, bi bilo pa 120 milijonov, mislim,
1: bi pa
0: da
1: bilo 120 milijonov.
0: Oh, si ti norlega. Sam je po moje boljš 2 milijona kot 120 milijonov, če meno
1: praviš. Mislim, to je tak, ne.
0: Pa dobro, no, recimo.
1: To si rekel,
0: pa dobro, no, niže, ne bi imel več problemov s 120-imi, ko 2 milijona, to se da nekak razporediti, 120, stari, to je pa ogromno denarja.
1: Mislim, veš, kaj je hudič v tem primeru, ne?
0: Reč.
1: Da je recimo mu zmanjkala številka 3, ne, imel je pa obkroženo številko 2, ne, ali pa je imel tak na pol obkroženo, še malo na trojke, ne.
0: A pa da je mislil trojko, pa je dvojko.
1: Pa je pol vse eno, njegova rekla, pa daj dvojko, ne. Veš, njegova, ja. Mortar krega danes.
2: Ljudska univerza Šentjur vabi na predavanje Vitalen um, radostno srce, iskanje smisla v zrelih letih. V sredo, 27. maja ob 10. v dvorani glasbene šole skladateljev Ipavcev. Priznani predavatelj in logoterapeut Martin Lisec nam bo razkril, kako je učenje v zrelih letih odlična pot ohranjanja življenjske vitalnosti.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Za nasmejane dni.
5: Mali gospodinski aparati Iskra.
4: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Poljčane praznujejo. Petek, 29. maj. Od 17. dalje. Velika zabava pod šotorom pri gasilskem domu v Poljčanah. Predstava o lošički špelki in animacijski program za otroke. Za zabavo bodo poskrbeli šolski bend osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, ansambel Galama in ansambel Saša Avsenika. Brez vstopnine in v vsakem vremenu. Se vidimo v Poljčanah.
7: Feedbyur hvabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Feedbyur. 3-mesečna in polletna fitness neomena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes. Feedbyur.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: La Isla Bonita in Madonna na Štajerskem valu. 7 je na uri, sonce si je na polno, ne? Vroče bo danes do 32. Nina, ha, kaj praviš?
1: Meni se kar smeji.
0: Ja, sem vidim, rada topla. Vidim, ej. Ne, mislim, da je poletje zdaj uradno pred vrati.
1: Ja, čeprav neko poslabšanje pa bo, ne? Neke nevihtice.
0: Ja, nič kaj resnega. To preverimo takoj po novicah. Predlagam, da kar štartamo, ne?
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
3: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
1: Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov. Če bo Janša sledil temu roku, bi lahko listo kandidatov vložil ta teden, sledila bodo zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. Glede na zakonov vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. V Termah Olimija so v petek odprli novi družinski hotel Vilinija, prvi v Sloveniji. Objekt s 146 sobami je namenjen predvsem družinam z otroki. S hotelom nadaljujejo strategijo ločevanja gostov po segmentih, ki so jo začeli pred 10 leti. Kot pravi direktor Florian Vasle, obstoječ hotel Sotelija in Wellness Orhidelija ostajata usmerjena v odrasle goste in pare, medtem ko je Vilinija zasnovana kot družinski produkt.
5: Ta hotel je nekako res koncentriran kot ena velika igralnica. Pa če naredim hitro primerjavo s hotelom Sotelija, oba hotela imate po 146 sob, s tem, da hotel Sotelija ima kongresni center in wellness center, tukaj na mesto teh dveh centrov so igralnice.
1: Dodaja.
5: Vseh 15 stropij se med sabo povezuje z zaključino in na recepcijo in drugo nastropje povezuje mreža, po kateri lahko otroci kar prilezajo iz vrtiča prvo nastropje in drugo nastropje.
1: Naložba je stala približno 30 milijonov evrov, več o njej pa izveste na naši spletni strani. Včeraj popoldne je v večstanovanskem bloku na Pohorski ulici v Celju prišlo do uhajanja plina. Celjski poklicni gasilci so zaradi varnosti evakuirali 95 stanovalcev in skupaj s policijo izsledili stanovanje, v katerem je iz plinske jeklenke uhajal plin. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so eno osebo odpeljali v celjsko bolnišnico. Gasilci so stanovanje prezračili in opravili ponovno meritev nevarnih plinov, ker nevarnosti ni bilo več, so se ostali stanovalci lahko vrnili v svoje domove.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti in dnevnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj. Jutri vreme ostaja jasno, v sredo pa sprva prav tako precej jasno, sredi dneva in popoldne pa lahko v notranjosti nastane kakšna krajevna ploha ali nevihta. Še temperature ob 7. uri preverimo v Dravogradu 15 stopinj, 17 v Braslovčah, 18 stopinj v Prožinski vasi in v Šmarju pri Jelšah, 19 stopinj v Mariboru.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Če ste za volanom, bodite pozorni in previdni, čas jutrene prometne konice je gneče proti mestnim obvoznicam in padnicam, potem most čez Polule je zaprt, previdno je baje rušenje mostu. Vse tako nekateri pravijo, zdaj nimam čist točnih podatkov, vem pa, da je zaprt, tako da previdno tudi v tej smeri. Če ste na štajerski avtocesti, bodite pozorni in sicer med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani je gneča. Nedolgo nazaj pa ste me opozorili na policiste, ki ste jih opazili v Rogaški Slatini pri glasbeni šoli. To je tudi zaenkrat vse, srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
2: 4 minute čez 7 je dobro jutro.
0: Jutro.
2: Ponedeljek je 25. maj, dan mladosti je bil nekoč, a se počutite mlade? No je z vsakim letom manj,
0: pa
2: ne, vsakim dnem, ne?
0: Pa ne, Amri, mislim, koda ti je ta hudo.
2: Ja, le, 40 bom.
0: Ja, veš, da je. Zdaj le slišimo en legendarn komad, pa en malo bolj frišen komad, pa preverimo, kateri nepogrešljivi kopalniški rekviziti ima danes svoj dan.

0: Nika Zorjan, kliše in Štajerski val, 11 minut čez 7 je Lovro in Davorom žljiva. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ponedeljek je 25. maj in danes je svetovni dan brisač. Zato ne gledajte čudni, če boste danes koga videli z brisače okrog vratu. Predvsem pa bi naj brisače danes nosili štoparji, ne?
2: Zakaj prav štoparji? Ja, zato ker je svetovni dan brisače posvečen spominu na pokojnega pisatelja Douglasa Adamsa, avtorja velike knjižne uspešnice Štoparski vodnik po galaksiji. On je v bistvu zapisal, da je brisača najkoristnejša stvar, ki si jo popotnik lahko misli.
0: Torej, če se boste danes slučajno odločili praznovati svetovni dan brisače, si uvite brisače okrog vratu in počnite vse, kar običajno počnete čez dan. Ne?
2: A poznaš koga, recimo, ko ima v teh vročih dneh skozi brisača zraven?
0: Ja, zdaj, ko bo je vroče dni, poznam, ja, par mojih kolegov, ja vem, da imajo skozi brisačo.
2: Tudi moj kolega Franci, ne?
0: Ja, on ko peče, ne?
2: Tudi ta kolega Franci, ja, Franc Kotnik, lepo ja, zdrav Sočko.
0: Legenda.
2: Ja, pa Franc Ribič, no, on je pa tam za plotnice, ne? Njema je tudi skozi vroče, no? On ima tisto brisačo, prga pa vedno tak malo pozitivno hecamo. Ne?
0: Pa ne bi ti tem kolego raj rekel, da s čim drugim hladi svoje telo kot pa s brisačo?
2: Nič ne pomaga, hladijo dosti, pa nič ne pomaga. Drugač pa je jaz, ko pomislim na brisačo, imam v glavi samo eno. Brez brisače bi bilo naše življenje precej bolj mokro, ne?
0: Veš, tis pa ne? Definitivno.
2: Fajn se obrisat, ne? Toni Cetinski, umerem 100 puta dnevno, 12 minut čez 7. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Two People in Tina Turner na Štajerskem valu 20 minut čez sedmo. Evo, dobra novica prihaja onkraj luže, in sicer Luka Dončić je bil že šestič v karieri izbran v najboljšo peterko lige NBA. Ha?
1: Šestič zapored. Pa prvič v dresu Lakersov, ne?
0: Bravo. Baje pa obstaja celo majhna možnost, da bo proti koncu poletja le nastopil za slovensko reprezentanco.
1: Ja, glej, prva familija, potem pa se ostalo, ne?
0: Prav je tak.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil. Šivano za vaše udobje.
5: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si. Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
7: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
8: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
9: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Še muska poletna danes, pa to je to, mislim, kaj človek sploh hoče lepšega. Danes pred nami po večinoma sončeno vreme, čez dan nekaj spremenljive oblačnosti, dnevne temperature pa od 27 do kar 32 stopinj. Jutri vreme ostaja jasno, v sredo pa bo dopoldne še sončno, popoldne pa lahko predvsem v notranjosti nastane kakšna ploha ali nevihta.
1: Čas jutrene prometne konice je gneče proti mestnim obvoznicam in upadnicam. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug smer Maribor. Če ste kje v Rogaški Slatini, previdno, ker ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli. Še tale informacija, most čez Polule je zaprt zaradi rušenja. Bodite pozorni in oberte kakšno drugo pot. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Minuta je čez pol osmo, ponedeljek 25. maja danes in čez dobro uro in pol bomo spili drugo jutranjo kavo. Tokrat bova gostila ravnateljico osnovne šole Slivnica pri Celju. Torej, gremo v Pušnikove konce.
1: Ja, 60 let praznujemo v četrtek, ampak vse podrobnosti izvemo malo po 9. uri. V nadaljevanju pa slišite legendarno pesem Poletna noč. Takoj po dveh brez pauze. Zakaj? Poletno noč pa izveste samo pod pogojem, da ostanete z nami.

0: Mister B, ki je na Štajerski val 37 na uri, Lauro in Dauro, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je 25. maj, ja, na današnji dan v preteklosti smo praznovali dan mladosti, oziroma Tito rojstni dan.
1: Čeprav se je uradno rodil 7. maja, je za njegov rojstni dan veljal torej 25. maj.
0: Drugač pa je današnji dan v preteklosti zaznamovala še ena stvar. Leta 1936 se je rodila velika dama slovenske glasbene scene, ki jo boste, ko vam zavrtiva tole, zagotovo prepoznali.
1: To je Marijana Držaj, ena najslovitejših slovenskih glasbenih umetnic, ki je s tole pesmijo zmagala na festivalu slovenske popevke leta 1964. Zdaj, komad je napisal mojster Mojmir Sepe, besedilo pa je napisala Ilza Budal.
0: Pa najbolj poletna noč v nadaljevanju za lepše jutro, se mi zdi ta kar res legendarna in prav paše v teh dneh.
1: Se je že tak poletni dan skoraj, ja.

0: Klimi Fischer, 13 minut pred sedmo na Štajerskem valu. Vreme je super, kak so pa kaj super razmere na cestah, pa evo, iz prve roke, Davor, povej nam.
1: Ja, glej, preverjajo vinjete na izvozu iz avtoceste Celje Center, tam je ena škatlica, ki seveda vse skupaj zazna, tako da upam, da imate vinjeto. Ne? Zdaj, včasih se tudi zgodi, da kdo pozabi nehote, pa je potem eno tako presenečenje v obliki denarne nagrade. Ne? Jaz upam, da tega danes ne bo, ker sem vas pravočasno opozoril, tako da preverite, ali vam vinjeta velja, ker zdaj, a veš, Lauro, nekateri to pozabijo, ker se je zdaj vinjeta podaljšala za
0: par mesecev.
1: Par mesecev, ja. Potem pa ti to kar nekako iz glave pade, misliš, eh, se še imam.
0: Ja,
1: ja,
0: se
1: klinca
0: zgodi,
1: imaš, nimaš več, ja. Treba je preveriti, drugače pa grete na spletno stran Darsa in tam preverite, lahko svojo registersko vtipkate in je zadeva rešena, preverite, dokdaj vam vela in je super, ne?
0: Zgodi se, jaz ja, mislim, to zastopim, ja. Samo oni pa ne zastopijo.
1: Oni ne zastopijo, ne?
0: Tako je, vala.
1: Še to je to, evo.
0: To je to, okej, okay, okej.
2: Okay. Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Vizit Podčetrtek vabi na blagoslov koles in kolesarjev to nedeljo 31. maja ob 10. pri samostanu Olimje. Vljudno vabljeni.
4: Nein! Nein!
5: Delajte raja doma. Transpak.si.
6: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Walking in Memphis na Štajerskem valu. Ura je točno 8.
1: Ja, čas je za novice, za katere pa skrbi Nina Slak. Nina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutro.
3: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: V Cinkarni Celje bodo letos za naložbe namenili 19 milijonov evrov in pol. Med njimi je največja nakup parne turbine, pravi tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič.
5: Tako da si bomo z sončnimi elektrarnami, ki jih že imamo, in pa s parno turbino za kogeneracijo električne energije na tak način zagotovili približno 25% porabe električne energije v podjetju. Drugače so pa tukaj investicije še, ki so namenjene izboljševanju kakovosti proizvodnje.
2: Lani so v Cinkarni še dodatno znižali ogljični odtis. Ob tem si prizadevajo za znižanje emisij vodikovega sulfida, emisij žveplovega dioksida ter emisij prahu. Kot zagotavlja Nikolaja Podgoršek Selič, so vse izmerjene vrednosti že zdaj občutno pod zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi. Organiki so skupina mladih, ki v okolici Šentjurja že eno leto ustvarja različne delavnice za mlade, ki spodbujajo ustvarjalnost, medsebojno povezovanje in stik z naravo. Med projektom Kreativna kmetija, ki ga financira Evropska unija preko Evropske solidarnostne enote, so med drugim izvedli delavnice peke kruha in potice, izdelovanje mila, osnov naravne gradnje, ustvarjanja z glino, trgatve in fermentacije zelenjave. Za danes pa v Šentjurju pripravljajo okroglo mizo na temo mladih in kreativnosti. O tem bodo spregovorili z nekdanjim ravnateljem gimnazije Celje Center Gregorjem Delejo, Majo Antončič iz Centra sodobnih umetnosti Celje ter mladinsko delavko in direktorico zavoda Veles Petro Jazbec. Dogodek bo ob 12. na vrtu Ipavčeve hiše. Še to, danes je mednarodni dan pogrešanih otrok. Po podatkih Generalne policijske uprave v Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladoletniki okoli 30%. V nekaterih tujih državah je ta odstotek neprimerno višji. Naprimer na Nizozemskem ali v Veliki Britaniji sta med pogrešanimi kar 2/3 mladostnikov. Policija svetuje, da je treba pogrešanje prijaviti čim prej, še posebej to velja pri otrocih. V približno 4 urah po prijavi najdejo več kot 90% vseh pogrešanih otrok do 14. leta starosti. Vse otroke po navedbah policije večinoma najdejo žive in nepoškodovane.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Danes po večini sončno vreme z nekaj spremenljive oblačnosti in dnevnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj. Jutri vreme ostaja jasno, v sredo pa sprva prav tako precej jasno, sredi dneva in popovdne pa lahko v notranjosti nastane kakšna krajevna ploha ali nevihta. V tem trenutku temperature že zelo prijetne v Domžalah 18 stopinj, 20 v Celju, na Keblju in na Vranskem, 21 stopinj na planini pri Sevnici.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
1: Kjerkoli ste, uživajte v vožnji, karkoli vas preseneti, pa mi to povejte na brezplačno številko našega prometnega servisa. Pravite, da na Štajerski avtocesti prišlo do prometne nesreče, oviranje prometa v vozu Slovenska Bistrica Jug, smer Maribor. Bodite pozorni, na Štajerki je zaradi živali na vozišču oviran promet med Dramljami, smer Maribor. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val.
8: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
7: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 8, ponedeljek je danes 25. maj, v bistvu zadnji ponedeljek v maju.
1: Ja, zdaj, če se vam še kar spi, ne, kljub uri, ne, maj čez 8, ne. Tudi rokeri ne spijo več.
9: Jaz ne moram spati zgled kot do 5-6. Tudi če prijemo ob 4 zjutraj domov, tako da.
0: Ok, če prepoznate tega gospoda, ki je bil z nami v petku, potem imate verjetno radi tako malo bolj trde kitarske ritme.
1: Drugače pa ta gospod dela super musko, ima z bendom po 20 letih še vedno super energijo, ki jo seveda prenesel k nam v petek.
0: Če vas zanima, kdo je bil z nami, izveste v nadaljevanju.

0: Festival.
1: Radio mojega srca.
2: I could stay awake just to hear.

0: Aerosmith in Štajerski val poslušate, dobro jutro vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ja, ponedeljek je danes in če za začetek novega tedna potrebujete nekaj dodatne energije, je tu za vas mojster dobre atmosfere. Kaj če je to, kar ne slišiš se res,
1: kaj če igra marina, muzika za ples. Matevž Šalehar Hamo je bil z nami v preteklem petku in če niste z nami uradno štartali vikenda, evo zdaj s Hamom uradno štartamo nov delovni teden.
0: Tako pa bo šlo lažje, ne, vse
1: ja,
0: skozi.
1: Itak, je, če je pred nami zubar dan, pa že zgodnja ura je 12 minut čez 8.
2: Je danes po koncertu več mineralne vode ali še vedno velja stara rokerska klasika?
3: Še vedno je stara rokerska klasika, je pa pol naslednje tri dni več mineralne vode.
0: No, Hamo, kaj vas danes še vedno najbolj zadane pri dobrem koncertu?
3: Mislim, publika itak naš šesti član, ne? In z leti je tako pol začneš, ker imaš kar naenkrat polne koncerte, to mečken se ti zdi samo po sebi umevno, no? Pa se moraš zbuditi ven iz tega delirija in nekako vsak špil je ima tako, da je prvi v življenju in pol je to to. No. In če nam to rata, no, tako vem, da imam jaz zmer ta pep talk v backstage-u, fanti, kot da smo prvič na odru, ne je z glavo, wow, mi pa zdaj vsi hoče, da smo tle. Noben noče, da smo tle, takrat je najboljši koncert.
1: Ej, a je to za vas rocker, je še vedno zelo zgodnja ura, ali so se stereotipi skozi leta kaj spremenili?
3: Stereotipi so se spremenili, ne, jaz ne moram spati dlje kot do petih, šestih. Tudi če prijemo ob šterih zjutraj domov, tako da.
1: Kar neprijetna
3: po moje,
1: situacija.
3: Po mojem, da je to z emšom povezano.
0: Ja, bi znali biti.
1: Če ostanemo pri teh stereotipih, glasbeniki stereotipno nismo najboljši plesavci. Če greste, fantje, plesati, na kakšno musko najraje, oziroma kje ponavadi zaplešete poleg vaših ritmov na odru?
3: Ej, to bo zdaj smešen, ampak jaz mislim, sem na zadnje plesu na neke narodno zabavne, na neki veselici.
1: Dejansko, obiskuješ veselice?
3: Niti ne, ampak če pa sem tam, tam se pleše in v bistvu to je dobro.
0: To je to, lej. No, band letos praznuje 20 let in to na veliko, v kinu Šiška bo koncert 12. septembra je datum, stopnice so še, kje jih lahko kupimo? Niso?
3: Razprodano.
0: Razprodano, konc?
3: Ja, konc.
0: To je v redu.
1: Ja, ok, mislim, hvala fine. Bogu, ne?
0: Fine.
1: Hvala Bogu.
3: Tako da, to, ja, to smo veseli. Imamo pa pol, 6 dni kasnej, praznujemo pa 20 let in 6 dni.
0: Aha, ok, fajn.
3: V Kranju, v Kiselsteinu in pol gremo naprej proti Mariboru.
4: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10.

0: Najljubša pevka Boruta Pahorja je bila tole Taylor Swift na Štajerskem malo 8 minut pred pol deveto čas za skok na ceste. Davor, kaj je novega?
1: Ja, bodite pozorni, če ste na Štajerski avtocesti, zgodila se je prometna nesreča in zato je oviran promet na vozu Slovenska Bistrica jug, smer Maribor, tam nastajajo zastoji. Nedolgo nazaj ste poročali o darsovcih, ki ste jih opazili na izvozu iz avtocesta Celje Center oziroma tam je škatla vinjetko, mi pravimo, ne, ki preverja, ali imate vinjeto. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21. Pomladni Black Friday v Vetaporju. Izkoristite popuste do kar 70%, ležišča pa že od 96 evrov. Vetapur.si.
3: Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Matija Bazar, ti sento in Štajerski val. Ti oziroma vi, če vas zanima, kakšno vreme nas čaka, danes pred nami sončen in vroč ponedeljek, temperature celo do 32 stopinj. No, jutri podobno, že prav poletno vreme, v sredo pa popoldanske oziroma v sredo pa popoldne možnost kakšne plohe ali nevihte, ampak načeloma vreme ostaja sončno.
1: Če ste za volanom, bodite kar se da pozorni, in sicer vinjetko vas čaka na izvozu iz avtoceste Celje Center. Bodite pozorni na Štajerski avtocesti, kjer ste nedolgo nazaj poročali o prometni nesreči, oviranje promet na uvozu Slovenska Bistrica jug, smer Maribor, in tam nastajajo zastoji. Zastoj tudi na Štajerki med Krtino in Domžalami. Če imate še kakšno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto je ponedeljek, je 25. maj, in če ste, ne vem, stari, recimo tam nekje 40, 45 let, potem se verjetno dobro spomnite, da se je na današnji dan vedno pila kokta.
0: Ja, pa ne glede na to, koliko ste stari, verjamem, da se na današnji 25. maj vsako leto znova in znova počutite mlade.
1: No, kaj točno smo praznovali v zgodovini na današnji dan, slišite v nadaljevanju.
0: Pa še to izveste, kamate skupnega kokta in dona, takda, ne predaleč.

0: Super muzika na Štajerskem valu, tudi vreme, vzdušje, vse štima, 9 minut čez pol deveto. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je danes 25. maj, na današnji dan v zgodovini se je nosila štafeta, pela se je pesem in pila se je.
1: Ja, kokta, ne? In mimo grede kokta, tako kot mi letos praznuje že 73 let. V glavnem na dan mladosti so nekoč mahali z zastavicami, vsi so bili nasmejani in vsi so dobili dobre volje, oziroma so bili, ne, dobre
0: ja,
1: volje.
0: Vsi vemo, da je fajn, ko si mlad, pušnik se strinjaš,
1: jo.
0: Še točno en mesec, jo. Ne? Pol pa nisi več tak mlad.
1: Ja, pa dober, no.
0: Ja, okay. No, zakaj pa je sploh fajn biti mlad? Kaj so tiste lepote mladosti?
2: Predvsem svoboda, da še nisi zaposlen in se lahko, recimo, tako imen dopust prikrojiš po svojih zahtevah.
3: Manj skrbi, v bistvu zelo malo skrbi, živancija.
4: Da v bistvu se lahko odločiš, kaj boš počel v življenju.
5: Že študije, fajn, seveda spadajo zraven zabave in pa potovanja.
1: No, vedno bolj razmišljam, da je v bistvu v zgodovini na dan mladosti izgledalo skoraj vse tako, kot bo, ne vem, 6. junija na Afroditinem teku.
0: Čak, kaj že to misliš, zakaj?
1: Ja, lej, vsi bomo oblečeni v iste majčke, tekli okay. bomo, sigurno bo kdo kaj zapel, navijači bodo mahali zastavico in slavili bomo Afrodito.
0: A dobro, no, okay,
1: ja, no, ja, ni res.
0: Okay. Ampak kokto, ne, pa bo zamenjal kak donat, glede zihar, na to, ja. Da smo v Rogaški Slatini. Se bo spodobi pa paše.
1: Moja, da ja.
0: 20 minut pred deveto. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ko zdaj? Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Previdno, če ste za volanom na Štajerski avtocesti, je oviran promet na obvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Zgodila se je prometna nesreča, nastajajo zastoji. Potem na Pomurski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Sveta Trojica in Lenart proti Mariboru. Na izvozu Cele center pa ste nedolgo nazaj poročali o kontroli vinjet. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si. Iščete kakovostne zadrge? V Megatekstilu najdete zadrge iz lastne proizvodnje, zanesljive, trpežne in primerne za različne namene. Široka ponudba tekstila, šivilskih dodatkov in šivilskih storitev. Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica. Megatekstil, slovenska kakovost za vsak šiv.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pomlatje, ko slišiš travo rast, ko zavonjaš prve pomladne cvetove.
1: Štajerski val.

0: nova in Nuša Derinda, nova. Pesem je nova, ne?
1: Ja, pa stara ni naslak, ne? Samo ne stara, stara, no. Ne stara, stara, zato biš.
2: Stara. Ja, bomo še mi podebatirali o tem tvojem pridevniku.
0: Ja, sva zaključila s temi čajčeki zjutraj za
1: ne, ne, ne, nisa.
0: Devet je, gremo k novicam, dober dan.
2: Dober dan.
1: Zdravo.
3: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: Pohodi s strokovnimi prikazi in številnimi dogodki se po Sloveniji začenja teden gozdov 2026, ki letos poteka pod geslom Manj zmot, več znanja v gozdu in spoštovanja. Uvodne dogodke je gostil po četrtek, kjer je v soboto potekalo srečanje evropopotnikov in evropohod s skupnim pohodom na Rudnico. Ob začetku tedna je direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev izpostavil.
5: Sporočilo letošnjega tedna gozdov je, da imamo manj zmot, razbijamo mite, poslušajmo stroko in sodelujmo bolj med stroko in ostalimi deležniki, ki so v gozdovih, obiskovanje gozdov in vse ostalo.
2: Dodal je.
5: Slovenci smo gozdni narod, a hkrati seveda imamo 450 tisoč lastnikov gozdov, kar pomeni, da v bistvu vsak peti Slovenec že lastni gozda, tako da smo Slovenci povezani z gozdom, hkrati pa seveda Slovenci sami sebe si ne znamo predstavljati brez rekreacije ali pa saj sprehoda po gozdu, dejansko pa je težko narediti že pohod, da se ne dotaknemo gozdnega območja.
2: Osrednji strokovni dogodek tedna gozdov bo v sredo pri Treh ribnikih v Mariboru, kjer bodo skozi praktične prikaze predstavili glavne izzive sodobnega gozdarstva ter obiskovalcem približali delo gozdarske stroke in razbijali najpogostejše mite o gospodarjenju z gozdovi. Na Polulah v Celju se začenja rušenje starega mostu. Tega so za promet zaprli že včeraj, saj so že začeli pripravljalna dela. Odstranitev starega mostu in ureditev struge Savinje sta ključna koraka pri vzpostavitvi celovite protipoplavne zaščite Celja. Zapora mostu bo vplivala na promet in vsakdanje poti, zato na celjski občini prosijo za razumevanje in strpnost. 25. maj je svetovni dan ščitnice. Majhne žleze z notranjim izločanjem, ki se nahaja na spodnjem delu vratu in uravnava presnovo. V Društvu za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica opozarjajo, da se v sodobnem tempu življenja ob stresnih situacijah število obolelih za ščitničnimi boleznimi povečuje. Zaradi ene od bolezni ščitnice trpi najmanj 10% Slovencev. Ob tem je daleč največ žensk z diagnozo Hashimotov tiroiditis, ki je najpogostejši vzrok za premajhno delovanje ščitnice. Vozličke v ščitnici pa ima približno polovica odraslih.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Super, vremenski dan je pred nami danes po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti in dnevnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj. Jutri vreme ostaja jasno, v sredo pa sprva prav tako precej jasno, sredi dneva in popoldne pa lahko v notranjosti nastane kakšna krevna ploha ali nevihta. Še aktualne temperature preverimo, 21 stopinj imamo v Dravogradu, 22 v Braslovčah, 23 stopinj v Prožinski vasi in v Šmarju pri Jelšah, 24 stopinj v Mariboru.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
1: Zgodila se je prometna nesreča in sicer na štajerski avtocesti, bodite pozorni na uvozu Slovenska Bistrica smer Maribor. Previdno tudi na pomurski avtocesti zaradi predmeta na vozišču je oviran promet med priključkoma Sveta Trojica in Lenart proti Mariboru. Če ste na izvozu Celje center, previdno tam preverjajo vinjete. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: 5 minut čez 9 je, Lauro in Davor vam želiva eno tako prijetno jutro, ki pa ga bova popestrila v nadaljevanju.
0: Ja, kmalu pijemo drugo jutranjo kavo, k nam prihaja Breda Županc, ravnateljica osnovne šole Slivnica pri Celju. Lep jubilej imajo, marsikaj se bo dogajalo, kaj točno pa takoj, ko svoje odpoje Toto Kontunijo.

0: Toto Kuntunjo in Sieme in Štajerski val 10 čez 9. je 25. smo danes, zadnji ponedeljek v maju.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Ja, čez en mesec bodo že šolske počitnice, do takrat čaka šolarje in učitelje še nekaj dela, na učence in zaposlene na osnovni šoli Slivnica pri Celju pa še veliko praznovanje. Šola, ki ima še dve podružnici na Prevorju in v Loki pri Žusmu, namreč letos praznuje 60-letnico in z nama je to jutro ravnateljica Breda Županc. Breda, dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro jutro.
3: Konec šolskega leta je za ovinkom. Kakšen je, kaj te zadnje tedne utrip na šoli, se že vsi skupaj verjetno malo veselite počitnic, ne?
2: Tako je. Čuti se, da se bližajo počitnice, seveda zdaj smo v finišu, veliko je še tistega zadnjega spraševanja, če temu tako rečemo, priprav na zaključek šolskega leta, ampak ker vsi vemo, da čez mesec dni sledijo počitnice, ja, smo vsi seveda veseli in zadovoljni, da smo prišli do tega trenutka.
0: No, zdaj pa gremo k jubileju, 60 let praznuje vaša šola, lepa starost, ne? Če bi zidovi šole lahko govorili, kaj bi po vašem povedali o teh 60 letih oziroma 60 letih?
2: Ja, jaz verjamem, da bi povedali zelo veliko. Povedali bi zgodbo 60-ih generacij učencev, ki so seveda tukaj zaključili svoje šolanje. Povedali bi zgodbo mnogih učiteljev, učiteljic, ki so poučevali te učence, vseh ostalih delavcev, mnogih staršev, ki so prišli v to šolo in spremljali delo svojih učencev, zgodbe prijateljstva, prvih ljubezni, ja, seveda v prvi vrsti prenašanja znanja na mlade, vzgajanja, tako da jaz verjamem, da ti zidovi nosijo veliko, veliko zgodb.
3: Kako pomembno pa je, da ima manjši kraj svojo šolo tudi v času demografskih sprememb, pa še to vprašanje tukaj, kakšno vlogo ima vaša šola v lokalni skupnosti?
2: Ja, šola, če rečemo temu na podeželskem okolju, je definitivno pomembna, ker se en utrip življenja v naši šoli je sigurno drugačen, kot je v nekem večjem mestu. Prav je, da ohranjamo šolstvo na podeželju, zato ker si želimo, da mladi tukaj ostajajo, da vendarle tudi to okolje naprej živi. Drugače pa jaz mislim, da naša šola ima kar pomembno vlogo, sodelujemo z društvi, z lokalno skupnostjo, ožjo lokalno skupnostjo, se vključujemo zraven, ko nas potrebujejo, nas pokličejo, tako da verjamem, no, da smo pomemben del te skupnosti.
0: No, ob obletnicah se pogosto vprašamo, kaj želimo ohraniti in kaj razvijati naprej. Kako vi gledate na to ravnotežje?
2: Ja, definitivno dobre stvari je treba ohranjati. Torej, jaz menim, da kot šola moramo še vedno zagovarjati to, da je osnova našega dela prenos znanja. In nekih vrednot, ki jih prenašamo na mlade, to definitivno moramo ohranjati. Zdaj, kaj pustiti za sabo, ne vem, to je malo težje vprašanje. Verjamem, da bi vsak našel kaj v temle trenutku, mogoče samo to dobro prenesemo naprej. Vrednote, znanje, to je najbolj pomembno.
3: Veliko se govori, da so generacije otrok danes precej drugačne, kot so bile nekoč. To opazimo tudi mi, ne samo vi učitelji. Kaj vas pri današnji generaciji otrok najbolj navdušuje?
2: Ja, ti otroci v bistvu sabo prinesejo ogromno nekega znanja, ki ga pridobijo pač verjetno večinoma na nekih medijih, ki jih danes spremljamo, ne, ki jih oni znajo uporabljati, pravzaprav se mi zdi že od trenutka, ko pridejo na ta svet, nekako so že kar, a ne, v to vpeti. Tako da to, pa prilagodljivi so, tako da znajo nekako tudi funkcionirati v tem svetu, čeprav jih moramo še vedno pri tem tudi pomagati in jih usmerjati.
0: No, v četrtek bo praznovanje 60-letnice, več o tem pa v nadaljevanju.
1: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Ronan Keating in Štajerski val, 17 minut čez deveto.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Na zadnjo majsko drugo jutranjo kavo smo povabili Bredo Županc, ravnateljico osnovne šole Slivnica pri Celju, ki letos praznuje 60 let.
2: Breda, povejte nam, kako boste v četrtek praznovali ta jubilej?
3: Ja, RSL letos praznujemo 60 let zgradbe, pravzaprav šole v Gorici pri Slivnici. V četrtek začnemo praznovanje v šoli ob 16. uri. Učitelji bodo pripravili kot neke vrste dan odprtih vrat, torej nekaj delavnici, prikaza tega, kar mi v šoli počnemo. Eno tekmo med učenci v odbojki, to traja nekje do 17.30, ob 18. uri pa se dobimo v kulturnem domu, kjer bo osrednja prireditev in kamor seveda vabimo vse.
2: In tam boste imeli neko rdečo nič, glasba, šport, veliko imamo uspešnih glasbenikov iz osnovne šole Slivnica pri Celju, pa tudi mnogi so bili tudi svetovni prvaki celo, ne? Vse za enega vem, no.
3: Tako je, tudi jaz vem za enega.
2: Tako da se veselimo, no, te prireditve.
3: Ja, tudi mi, res je, povezali smo glasbo in šport nekako kot osrednji temi te četrtkove prireditve. K sodelovanju smo povabili nekaj športnikov, ti se bodo predstavili v enem kratkem filmčku in tudi glasbenike, danes uspešne v različnih ansambli, ki so samo za tole prireditev sestavili ansambl in bodo na prireditvi tudi zaigrali.
0: Zelo lepo. Lahko se vam pa torej pridružimo in na prireditvi in na dnevu odprtih vrat, ki je pa torej že dopoldne, to po danskem času.
2: Oziroma popoldne.
0: Popoldne, pardon, ja. Moja napaka.
3: Res je, dan odprtih vrat je popoldan od 16. do 17.30. ure. Zelo bomo veseli vsakega obiskovalca, ki pride v šolo, si pogleda, kaj mi v šoli počnemo in tako kot sem rekla, potem ob 18. uri ja, na tej prireditvi.
2: Sicer pa se s tem šolskim letom tudi poslavljate od ravnateljske funkcije. Kaj boste najbolj pogrešali pri tem delu?
3: Ja, kaj bom najbolj pogrešala? Ja, veliko stvari verjetno bom pogrešala. Dobro sodelovanje, to, da sem imela možnost dobiti drugačen pogled na pedagoško delo. Moja kolega ravnatelja iz občine, s katerimi sem zelo dobro sodelovala, tako da spontanost otrok je bila zelo velikokrat taka, bom rekla, neka pozitivna pikica, ki si jo dobil v trenutku, ko si morda moral reševati neke zelo težke zadeve. Ja, verjamem, da bom marsikaj pogrešala.
0: Imate mogoče kak trenutek z učenci ali pa sodelavci, ki ga res nikoli kot ravnateljica ne boste pozabili?
3: Ja. Zelo sem bila vesela in presenečena, lani sem pač imela eno okroglo obletnico. In ja, nikoli ne pozabila tega trenutka, ker je prišla cela šola in so mi zapeli ob rojstnem dnevu. To je bila taka res nekaj, kar ti da dodatno energijo potem za tvoje delo.
2: Sicer pa ostajate v učilnici, kaj ne?
3: Res je.
2: Nazaj, kaj učite? Vi ste profesorica zgodovine in pa geografije.
3: Tako je. Vračam se nazaj v učilnico, v prostor, ki mi pravzaprav pomeni daleč največ. Poučevala bom tudi naprej geografijo in zgodovino. Ja, se veselim.
0: Če še pogledam.
3: Ja, nikoli ne pozabila tega trenutka, ker je prišla cela šola in so mi zapeli ob rojstnem dnevu. To je bila taka res nekaj, kar ti da dodatno energijo potem za tvoje delo.
2: Sicer pa ostajate v učilnici, kaj ne?
3: Res je.
2: Nazaj, kaj učite? Vi ste profesorica zgodovine in pa geografije.
3: Tako je. Vračam se nazaj v učilnico, v prostor, ki mi pravzaprav pomeni daleč največ. Poučevala.

0: teh stvari zelo veliko. Kaj bi si želela? Mogoče več spontanosti, to v prvi vrsti, da ne bi bili tako zelo močno ukalupljeni v nek sistem, ampak da si bi v samem sistemu, no, dovolili iti bolj na širino. Ne? Sej kot učitelj si to sicer lahko dovoliš, ampak vedno pa je nek sistem, ki te potem ukalupi nazaj. To si želim, širine.
1: Kaj pa bo največji izziv za manjše podeželske šole v prihodnosti?
0: Ja, recimo naša šola kot taka malce se zmanjšuje število otrok in pa tako kot na vseh šolah bo verjetno izziv kader.
1: Kader, ne?
0: Kader, tako je, ki ga vemo, da na večjih, mogoče šolah, ki imajo več učencev in potrebujejo več učiteljev, že zdaj primankuje. Mi zaenkrat teh težav še nimamo, se pa bojim, da se nam lahko zgodi tudi to v prihodnje.
1: No, zdaj za recimo tiste mlade, ki se pravkar odpravljajo študirati, kaj recimo izbrati, da v šolstvu dobiš takoj, se pravi, službo, da ne rabiš razmišljati, bom dobil, ne bom dobil, kateri predmet je treba iti?
0: Zdaj, jaz mislim, da kar vse povsod, čeprav daleč v spredju so pa seveda naravoslovni predmeti. Uh-huh. Matematika, fizika, kemija. Tukaj res primankuje kadra. Vsi se borimo, da dobimo učitelja, ne smo zelo veseli ravnatelji, če ga dobimo. Tako da, to.
1: No, pa treba pa tudi poudariti, da na šoli so pomembni tudi še ostali delavci, kot so hišnik, potem kuharce, čistilke, tudi njime treba nameniti kakšno besedo. Jaz imam zelo lepe spomine na hišnika Lojzeka, recimo, pa na kuharce. Še vedno najboljši makaron flajš na osnovni šoli Slivnica pri Celju.
0: Ja, res
1: pravi
0: je.
1: Tako, ne? Moja data mala pravda, da kuhna je vrhunska.
0: Res je, no, tega sem zelo vesela in tudi jaz slišim zelo pogosto te pohvale. Res je, brez vseh delavcev pravzaprav, ne? Torej tudi tako imenovanega, kot mi rečemo, tehničnega kadra, seveda šola ne more funkcionirati. Jaz sem vesela, da imamo dobre delavce, da se razumemo med sabo, no, in kot je bilo rečeno, ne? Ja, kuhinja mora biti dobra, ne? Ker po kuhinji si po mojem vsak zapolni šolo.
1: Jaz sem si bil s kuharcem vedno dober.
2: Ja,
1: repite, bil moj.
2: Tudi najrajši si imel to verjetno v šoli, ko je bil cajt za majico.
1: Najbolj uspešen sem bil pri tem delu.
2: Breda, za nakonec, a imate še kakšno življenjsko popotnico za učence ob skorajšnjem koncu šolskega leta?
0: Ja, življenjsko popotnico. Predvsem v prvi vrsti bodite vztrajni. Ne odnehajte, naj vas ne potre, kakšen neuspeh. Življenje je vedno sestavljeno iz vzponov in padcev in čez vse je treba iti z dobro voljo in pozitivno naravnanostjo.
1: Lepo. Breda Županc, čestitke ob jubileju šole in vse dobro na vaših šolskih poteh v prihodnosti.
0: Hvala lepa.
1: Srečno.
3: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Supergirl in Štajerski val, točno pol desetih je na uri in ponedeljek, kot kaže, bo poletno vroče z dnevnimi temperaturami do kar 32 stopinj. Tudi jutri ostaja jasno in vroče, v sredo pa bo dopoldne še precej sonca, popoldne pa lahko v notranjosti nastane kakšna krajevna ploha ali nevihta.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Še vedno ostajamo na Štajerki med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug smer Maribor. Prav tako zastoj zaradi del, če pa ste na izvozu Celje center, pa še vedno previdno, tam je škatlica, v katerem se skriva kontrola vinjet. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Minuta čez pol deseto je ponedeljek, danes 25. maj. Dan mladosti je bil nekoč, a se počutite mlade? No, jaz z vsakim dnem manj.
0: A kak si ti zjamran, star? Je vano, kaj da ti zdaj manjka? Pa kaj ti manjka? Zdrav si, to je to, lej, več ne rabiš.
1: To sem pa, evo.
0: Evo, viš. Zdaj le prihaja glasbena legenda, pa Uroš in Tjaša. Pol pa preverimo, kateri nepogrešljivi kopalniški rekviziti ima danes svoj dan.

0: Nikoli prestar, sploh za ljubezen, ne? Dobro.
1: Nikad. Nikad to život.
0: Okay. 20 minut pred 10, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Ja, kaj? Izvoli.
1: Hvala lepa, no. Ponedeljek je danes, 25. maj, in danes je svetovni dan brisač, zato ne gledajte čudno, če boste ne vem koga videli z brisačev okrog vratu. Predvsem pa bi naj brisače danes nosili štopari.
0: Štopari, zakaj prav oni? Zato, ker je svetovni dan brisače posvečen spominu na pokojnega pisatelja Douglasa Adamsa, avtorja velike knjižne uspešnice Štoparski vodnik po galaksiji. On je namreč zapisal, da je brisača najkoristnejša stvar, ki si jo popotnik lahko omisli.
1: Okay, zdaj, če boste danes slučajno odločili se praznovati svetovni dan brisače, ne, si mogoče uvidete brisače okrog vratu in počnite vse, kar običajno počnete čez dan. Ne?
0: Ja, in mi dva smo tem jutro že ugotovila, da mava prijatelje, ki zdaj, ko so vroči dnevi, dejansko skos okrog hodijo z brisačo.
1: Ja, okoli vratu, ne, recimo tudi med peko, čevapo pa tega. Ne.
0: Mislim, tam je itak vroče.
1: Ja,
0: ne.
1: Ampak nasploh, ne, ti imaš prijatelja. Ne,
0: in... Ja, Franci, tam ne zoplatnice, ja. Moj dober prijatelj, ja. On je v bistvu vse, kar dela, kam gre, on se v avto pelje na kafe, pa ima brisačo okoli, ker pač mu je zelo vročo v življenju, pač ima bolj se znoji kot mi drugi ljudje in pač ima skozi brisačo, ne.
1: Skozi?
0: Ja, pač smo ga itak, smo ga včasih malo zabavali, zdaj pač imamo že to čista navada, ne.
1: Pokojni Franc Šegovc je imel tudi skozi brisačo, ne, okoli vratu, harmonikar, ampak jo je imel vedno tako v žepu narodne noše.
0: Lepo. Skratka, ko pa jaz pomislim, recimo, ne, da brisačo imam v glavi sam eno, ne.
1: Kaj?
0: Ja, brez brisače bi bilo naše življenje precej bolj mokro, ne? Verjetno, ne?
1: Verjamem, ja.
0: Če logično pa študiraš.
1: No, pa pri teh letih je še vredno mokro, ne? Brez, z...
0: Manj da, ja, Bog, mislim, bi bilo čudno, če ne bi bilo, ne? This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up.

0: Always in Bon Jovi na Štajerskem valu. 14 minut je ostalo do 10. Evo, ponedeljka je delno vsem za nami, pušni konc, zelene.
1: Ja, bolj ko ne, smo konec, ja.
0: Ampak to ne pomeni, da je konec super muzike, odličnih tem in dobre energije. Andreja Kukovič bo z nami. Dober dan.
2: Dober dan, živjo.
0: Kak spreživela kaj vikend, da se je malo pohvaljeno?
2: Lušno, na sončko tudi med drugim, ja.
0: Lepo je bilo pasalo, ne, po dolgem času.
2: Seveda, zelo.
0: Sončen in topel vikend.
2: Zelo.
0: Tudi današnje nadaljevanje bo takšno. Želiva ti maksimalno lepo dopoldne, mi pa se ponovno slišimo jutri od 6. ure. Dalje. Čau.
2: Čau.
1: Srečno, čau.
3: Moje jutro na Štajerskem valu.
4: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
5: Pomladni Black Friday v Vitaporju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vitapur.si.
6: Klop ne izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
9: Oboje!
10: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
11: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
12: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bodi z nami in jih poslušaj.
1: Štajerski val.
0: Radi imamo hite.

0: Midva, pojdi z menoj v toplice. Ja, danes je pa to pravi dan za toplice, a ne Nina?
1: A zapreva dol, pa greva v toplice. Ali pa nekak bazen.
0: Pa jaz sem kar za več.
1: Ja, ne vem, če so šefi.
0: Najprej novice, prav?
1: Tako je.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
4: Začenjamo v politiki. Po izvolitvi Janeza Janše za predsednika vlade bo nova koalicija začela pogovore o kadrovskem razrezu. Novo izvoljeni premier mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v ministerski ekipi 15 članov. Kadrovskega razreza v javnosti sicer še niso predstavili, Janša pa na zaprisego vlade računa najkasneje v 2 tednih. Včeraj sta minili 2 leti od odprtja največje in tudi najvišje turistične znamenitosti Rogaške Slatine, razglednega stolpa Kristal. Koliko obiskovalcev so našteli v tem času, razlaga župan Branko Kidrič.
5: V 2 letih se je nam pospelo skoraj 140 tisoč obiskovalcev. Kot vemo, mi smo na letni ravni imeli plan 60 tisoč obiskovalcev, torej prekoračujemo naša pričakovanja. Predvsem pa smo veseli, da se poznajo sinergijski učinki. To pa pomeni, da je ogled Aninega dvora in voden ogled Zdraviliškega parka se povečal za več kot 100%.
4: Stolp Kristal v Rogaški Slatini je 106 metri najvišja stavba v državi. Gradnja 5-milijonske naložbe je trajala 2 leti, slavnostno pa so stolp podprli 24. maja leta 2024. Organi, ki so skupina mladih, ki v okolici Šentjurja že eno leto ustvarja različne delavnice za mlade, ki spodbujajo ustvarjalnost, medsebojno povezovanje in stik z naravo. Za danes v Šentjurju pripravljajo okroglo mizo na temo mladih in kreativnosti. Ob tem bodo spregovorili z nekdanjim ravnateljem gimnazije Celje Center, Gregorjem Delejo, Majo Antončič iz Centra sodobnih umetnosti Celje ter mladinsko delavko in direktorico zavoda Veles Petro Jazbec. Dogodek bo ob 12. na vrtu Ipavčeve hiše.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala Nina, mi pa poglejmo v nebo. Danes bomo imeli sončen dan z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 pa vse do poletnih 32. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter in nekoliko se bo osvežilo.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Štajerska avtocesta pa bo zaprta v sredo 27. maja in sicer od 19. torej od 7. zvečer pa do 22. torej do 10. zvečer. Takrat bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani promet po samo enem pasu. Če nas poslušate za volanom, varno in srečno do vašega cilja.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Dobar dan, danes je že ponedeljek, 25. maj, nov delovni teden je tu, ponedeljek je in tele urice bomo na naših valovih preživeli dobre volje ob odlični glasbi in s kar nekaj zanimivimi temami. Dopoldne bom z vami Andreja, dobrodošli na radiju mojega srca.

10:21 čez, danes nas čaka vroč, že bolj poletni kot pomladni dan, radici pa počasi odštevamo do 9. Afroditinega teka. V soboto 6. junija se torej vidimo v Rogaški Slatini in del naše radijske ekipe danes že začenja delo prav tam v Rogaški Slatini. Namreč, se veste, ves material je potrebno tudi razsortirati, spakirati, pripraviti po vrečkah, da boste lahko potem vi že ta četrtek in petek prišli prevzeti vaš štart. 10 minut čez, danes nas čaka vroč, že bolj poletni kot pomladni dan, radici pa počasi odštevamo do 9. Afroditinega teka. V soboto 6. junija se torej vidimo v Rogaški Slatini in del naše radijske ekipe danes že začenja delo prav tam v Rogaški Slatini. Namreč, se veste, ves material je potrebno tudi razsortirati, spakirati, pripraviti po vrečkah, da boste lahko potem vi že

0: Kaški Slatini.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poljčane praznujejo. Petek, 29. maj. Od 17. dalje. Velika zabava pod šotorom pri gasilskem domu v Poljčanah. Predstava o lošički špilki in animacijski program za otroke. Za zabavo bodo poskrbeli šolski bend osnovne šole Kajeta Nakoviča Poljčane, ansambel Galama in ansambel Saša Avsenika. Brez vstopnine in v vsakem vremenu. Se vidimo v Poljčanah.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
1: Za čist in bleščeč dom.
4: Aparati za čiščenje Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Pol enajstih je in mi spet malce gledamo v nebo. Danes bomo imeli po večini sončno vreme z nekaj spremenljive oblačnosti. Temperature se bodo povzpele vse do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. Jutri bo, oziroma v sredo, bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in pa nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, zapihal bo veter in nekoliko se bo osvežilo. Kako pa je v tem trenutku? Vitanje in Velenje 25 stopinj, Laško in Žalec 26, po četrtek pa že 27. Na Štajerske avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerske avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri proti Mariboru. Štajerska avtocesta pa bo zaprta v sredo zvečer in sicer od 19. do 22. Takrat bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani promet urejen po samo enem pasu. Previdno, varno in srečno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis.
2: 080 21 21.

0: in Desert Rose na Štajerskem valu na današnji ponedeljek 25. maja. S pohodi, strokovnimi prikazi in številnimi dogodki pa se po Sloveniji začenja teden gozdov 2026. Letošnje sporočilo poudarja pomen strokovnega dialoga, odgovornega obiskovanja narave in tudi razbijanja mitov o gospodarjenju z gozdovi. Še več o gozdovih, tudi v povezavi z Evropohodom in Početrtkom, pa preberite na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Prvenstveno seveda je vodstvo javnega zavoda zadolženo, da poišče nadomestilo za zdravnico. Mi smo večkrat že ponudili tudi, da bi poiskali stanovanje ali kaj podobnega.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Celjski strop je 1927. leta restauriral takrat znani impresionistični slikar. To je bil Matej Strnin. Takrat je bil pes v slabi kondiciji. Danes je seveda stanje neprimerljivo bolje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Na festivalu Arsana gostimo kar dve svetovni zvezdi, to še do zdaj nismo na enem festivalu. To sta britanska soul pevka Josh Stone in pa svetovno znan čelist iz tandema Duo Cellos Luka Šulić.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. Ljudska univerza Šentjur vabi na predavanje Vitalen um, radostno srce, iskanje smisla v zrelih letih. V sredo, 27. maja ob 10. v dvorani glasbene šole skladateljev Ipavcev. Priznani predavatelj in logoterapevt Martin Lisec nam bo razkril, kako je učenje v zrelih letih odlična pot ohranjanja življenjske vitalnosti.
3: Pomladni Black Friday v Vetaporju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vetapur.si.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
3: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
9: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate, ura je 11 in čas za novice. Z mano je že Nataša Leskošek. Nataša, bova kaj izpostavili iz tokratnih novic, med drugim gremo tudi na Ptuj, kaj ne?
1: Ja, tako, tam si prizadevajo za prenovo grajske žitnice, no nekaj bomo pa povedali tudi o kolesarski dirki po Sloveniji.
0: In še kaj zanimivega, podrobnosti sledijo.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Na Ptuju zahtevajo takojšno objavo razpisa za prenovo grajske žitnice. Tam naj bi prostor dobila bogata mestna arheološka zbirka. Občina ministrstvo opozarja, da projekt že eno leto stoji na mrtvi točki. Kljub pravnomočnemu gradbenemu dovoljenju in vsem pridobljenim soglasjem se po njihovem odpirajo vprašanja, ki bi morala biti rešena že pred izdajo dovoljenj. Zaradi zahtev po zaščiti dreves bi lahko prišlo celo do spremembe obnove stavbe, kar bi še dodatno ogrozilo časovnico in evropska sredstva. Na ministrstvu pojasnjujejo, da se soočajo z dodatnimi zahtevami Zavoda za varstvo narave. Projekt obravnavajo prednostno, objavo razpisa pa načrtujejo jeseni. 17. junija pa bo slovenske ceste zavzela svetovna kolesarska smetana. Letošnja 32. kolesarska dirka po Sloveniji bo imela 5 etap. Kolesari pa bodo morali v 5 dneh prevoziti več kot 800 km. Direktor dirke Bogdan Fink poudarja, da si na slovenski pentli znova želijo številčno podporo navijačev.
4: Kolesarska dirka je zunaj, naš stadion je cesta in si želimo čim več ljudi ob trasi, čim več navijačev, športno navijanje in ob tem lahko tudi tisti, ki gledajo dirko ali na državnih omrežjih ali na televiziji, vidijo pozitiven imidž Slovenije in si potem lahko gledalci to ogledajo in upamo, da se vrnejo v Slovenijo ali pa pridejo prvič.
1: 2 od 5 etap bosta po naših krajih. Že na prvi od Velenja do Rogaške Slatine se bodo kolesari med drugim peljali skozi Žalec, Štore, Šentjur, Ponikvo pri Šentjurju in Šmarju pri Jelšah. V tretji etapi bodo kolesari na pot krenili v Mariboru in se med drugim peljali skozi Slovensko Bistrico, Zreče na Roglo, od tam pa v Laško in zaključili v Celju. Več o kolesarski dirki in trasah izveste na naši spletni strani. Pregledna konferenca pogodbe o neširjanju jedrskega orožja v New Yorku pa se je končala brez uspeha, saj se države pogodbenice niso uspele dogovoriti o sklepni izjavi. Glede Irana je predlog sklepne izjave omenjal, da Iran ne sme pridobiti jedrskega orožja. Izrazov zaskrbljenosti zaradi jedrsko oborožene Severne Koreje ni bilo, niti poziva ZDA in Rusi naj se začneta ponovno pogajati o novi pogodbi za omejitev jedrskih zalog.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala lepa, Nataša, mi pa poglejmo v nebo. Sončno imamo z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature se bodo danes pospele do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu, bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter in nekoliko se bo osvežilo.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Še na naše ceste. Na Štajerske avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na Štajerske avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo zaprta v sredo 27. maja med 19. in 22. uro. Takrat bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani promet po samo enem pasu. Srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Štajerski val. Z vami je Andreja.
0: Res je, drži, Nataša in pa Andreja so z vami v ponedeljkovem dobodnevu. Dobar dan, na radiju mojega srca gremo naprej z odlično glasbo. Nas pa v tej uri čaka nekaj nasvetov za zdravje. Če slabe pol ure, izveste več.

0: Zdravko Čolič, ti si mi v krvi na Štajerskem valu ob 11:20. Ste že kaj pobrskali po naši spletni strani? Tam vas med drugimi prispevki čaka tudi glasovanje za novo iskro tedna. Tokratne finalne izjave so prispevali umetnica in fotografinja iz Podčetrtka Amadeja Knez, pa glasbenik Matevž Šalehar Hamo, ki je spregovoril o mladih in glasbenem ustvarjanju, no tretja finalistka pa je ustanoviteljica centrov ponovne uporabe, doktorica Marinka Volk. Vi boste ponovno odločili, katera izmed treh finalnih izjav bo dobila naziv Iskra tedna. Glasovanje je odprto do srede dopoldne, seveda na naši spletni strani stajerskival.si.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje sam...
1: Tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res

0: droga.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
4: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
1: Pomlad je med drugim tudi čas alergij in ja, vse več nas je, ki smo občutljivi na kakšen alergen. Dr. Marko Drešček, specialist družinske medicine iz zdravstvenega doma Celje, kako si pomagati pri teh pomladanskih alergijah, ki jih prinesejo razne cvetoče trave?
2: Najprej si sami lahko pomagamo na način, da se izogibamo alergenu. To je lažje reči kot storiti, ker alergeni so v zraku, vse posod. Načeloma pa velja, da če že gremo ven, gremo na daljše sprehode po dežju ali pa med dežjem, zgodaj zjutraj in da tudi recimo stanovanja zračimo samo zjutraj ali pa potem po noči, ne pa čez dan ali pa v lepem sončnem in vetrovnem dnevu. Takrat je namreč alergenov v zraku največ.
1: Marsikoga slišim, da tako potarna, da nikoli ni imel težav z alergijami, zdaj pa ga naenkrat vse moti spomladi. Kako je to mogoče, se spreminjamo mi ali narava ali še kaj drugega?
2: Ja, in mi in narava. Cikel cvetenja ni vsako leto čisto enak, je pa dosti podoben. Alergije pa nekaj časa lahko tlijo, potem pa izbruhnejo v večji meri. Ampak tisti, ki imamo težave z sezonsko alergijo, tisti pa že kar vemo, kdaj približno bomo imeli te težave, ki bodo izbruhnile. Takrat potem planiramo, da bomo uporabili kakšna zdravila in pa preomenjena zaščitne ukrepe.
1: Kako pa se te alergije kažejo čisto konkretno? Mogoče pa sploh ne vemo, kaj nas pravzaprav moti.
2: Se mi zdi, no, da tisti, ki jih imajo, ker dobro vedo, kdaj se zadeva začne, ko imamo naenkrat zabit nos, ko začnemo kihati, ko nas začnejo močno srbeti oči, to je tisti znak, da je v zraku nekaj takega, kar nas moti.
1: Prej sva se pogovarjala tako tudi malce izven etra. Rekli ste, da obstaja koledar cvetenja, preko katerega lahko kar hitro vidimo, kaj nas konkretno moti. Nam boste mogoče še kakšno besedo o tem povedali?
2: Ja, zdaj tisti računalniško vešči, ki bodo vtipkali v internetni iskalnik koledar cvetenja, bodo dobili slikico, grafično slikico leta, kjer je označeno, v katerih mesecih katere rastline najbolj intenzivno cvetijo. In če bodo recimo imeli maja najhujše težave, takrat običajno najbolj cvetijo trave, je razvidno iz tiste razpredelnice in bodo okvirno vedeli, kakšne težave imajo oziroma na kaj so alergični.
1: Pa so te sezonske alergije samo moteče, prej ste omenjali poln nos, otežkočeno dihanje, gledanje, so samo moteče ali so tudi lahko nevarne? Kdaj moramo recimo k zdravniku, kdaj smo tako daleč, da si sami ne bomo mogli več pomagati?
2: Zadeva je takšna, da se lahko te alergije v nekaj letih tudi razvijajo kakšno poslabšanje v smislu kakšne alergijske astme. Predvsem ta je problem, ker človeka zelo onemogočijo. Namreč, ko imamo mi res ta akutni napad alergije, takrat ne moremo ne gledati, se ne skoncentrirati, se ne učiti, ne biti funkcionalni v službi, zato ker je to kihanje, srbenje oči, pekočine, iztok iz nosu tako moteč, da si moramo z nekimi zdravili pomagati, da to prebrodimo.
1: Kaj pa preventivno? Lahko kaj naredimo preventivno?
2: Preventivno, kot sem rekel, izogibanje alergenom, drugače pa se z osebnim izbranim zdravnikom dogovorimo, povemo, kakšne so težave in nam bo predpisal ustrezna zdravila. Zdaj, če mogoče kako besedico o zdravilih, za težave z očmi najbolj pogosteje uporabljamo kapljice, ki vsebujejo antihistamine in preprečujejo te simptome srbenja in solzenja, za nos razna pršila, z glukokortikosteroidi ali pa antihistaminiki, ki onemogočajo, da bi bil hud močen iztok iz nosu ali pa srbenje. Imamo pa tudi tablete proti alergiji, te pa delujejo sistemsko, to pomeni, da delujejo hkrati na celem telesu. Tisti, ki veste, da imamo alergijo, recimo maja, priporočljivo je, da z preventivnimi ukrepi, če imamo hudo alergijo, to pomeni z zajemanjem zdravil, pričnemo kakšna 2-3 tedna, preden nam koledar cvetenja pokaže, da bo naš alergen najbolj intenziven.
1: Dr. Marko Drešček, hvala lepa za vse vaše odgovore, vse dobro, veliko zdravja in čim manj težav z alergijami.
0: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
3: Štajerski.

0: Še 12 minut manjka do 12. Dober tek vsem, ki ste pri malici oziroma pri zgodnjem kosilu. Ja, naše novice prihajajo, pripravlja jih Nataša Leskošek. V tokratnih pa boste med drugim slišali tudi o tem, da je početrtek bogatejši za nov družinski hotel v Termah Olimia. Gre za prvi tovrstni hotel v Sloveniji. Podrobnosti pa boste izvedeli že zelo kmalo, torej v novicah.
1: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na mivki za Simona in Sebastijana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo. Za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
2: 3, 2, 1... Staj.
3: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
4: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 kilometrov. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.
5: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 12 je, Nataša je že z mano v studiu, seveda zaradi svežih novic. Nataša, dober dan, dobrodošla.
1: Dober dan.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Terme Olimia so dobile novi družinski hotel Vilinija, ki je prvi v Sloveniji. Hotel je namenjen družinam z otroki in pomeni dodatno razširitev nastanitvenih zmogljivosti v sklopu termalnega kompleksa. S hotelom nadaljujejo strategijo ločevanja gosta po segmentih, ki so začeli pred 10 leti. Kot pravi direktor Florjan Vasle, hotel Sotelija in Wellness Orhidelija ostajata usmirjena v odrasle goste in pare, medtem ko je Vilinija zasnovan kot družinski hotel.
4: Ta hotel je nekako res koncentriran kot ena velika igralnica. Pa če naredim hitro primerjavo s hotelom Sotelija, oba hotela imate po 146 sob, s tem, da hotel Sotelija ima kongresni center in wellness center, tu pa je na mest teh dveh centrov so igralnice.
1: Vasle še poudarja.
4: Vseh 5 nadstropi se med sabo povezuje z klančino in recepcijo in drugo nadstropje povezuje mreža, po kateri lahko otroci kar priplezajo iz pritličja v prvo nadstropje in drugo nadstropje.
1: Hotel je s panoramskim hodnikom povezan z bazenskim kompleksom Termalia Family Fun, kar omogoča neposreden dostop do vodnih in družinskih vsebin. Vrednost naložbe znaša približno 30 milijonov evrov. Včeraj popoldne pa je v večstanovanskem bloku v Pohorski ulici v Celju uhajal plin. Celjski poklicni gasilci so evakuirali 95 stanovalcev in skupaj s policijo stopili v stanovanje, kjer je iz plinske klinke uhajal plin. V stanovanju so našli 27-letnega moškega v slabem zdravstvenem stanju, ki so ga reševalci odpeljali v celjsko bolnišnico. Kot so sporočili z policijske uprave Celje, bodo 27-letnika kazansko vadili zaradi suma storitve kaznive dejanja, povzročitve splošne nevarnosti. Okoliščine dogodka policisti še preiskujejo. In še na politični parket. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Nataša, mi pa spet gledamo v nebo. Sončno vreme imamo z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in pa nevihte. Četrtek kaže, da sončno vreme, predvsem v goratem svetu, bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter in nekoliko se bo osvežilo.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poročate o zastoju na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru. Štajerska avtocesta pa bo zaprta v sredo od 19. do 22. Takrat bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani promet urejen po enem pasu. Previdno, varno, srečno!
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
7: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Res je, drži, Nataša in Andreja sva z vami, čas teče, nič ne reče, maj je v polnem teku, pred nami so topli pozno pomladni dnevi, ki prinašajo veliko zanimivega, med drugim tudi že 9. Afroditin tek štajerskim valom. Še bo veselo, tako danes, kot tudi v prihodnjih dneh. Bodite z nami.

0: Žan Serčič je bil v naši družbi, če imate zdaj le malo časa, pa vas povabim na našo radijsko spletno stran. Med zadnjimi novicami vas čaka posnetek radijskega srečanja, pa tudi naše današnje jutranje kave z ravnateljico osnovne šole Slivnica pri Celju, gospo Bredo Županc. Ja, šola letos praznuje, kot smo slišali dopoldne, 60-letnico, ki jo bodo obeležili ta četrtek o samem jubileju, pa tudi o skorajšnjem zaključku šolskega leta in še o čem smo se pogovarjali z njo. Posnetek pa je, kot že rečeno, na spletni strani stajerskival.si.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z

0: Lipnica 31B, Slovenska Bistrica. Mega tekstil, slovenska kakovost za vsak šiv.
1: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
2: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
4: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Ura je pol enih, jutri na stranicah odpirajo prav zanimivo arheološko razstavo Skrivnosti stranic. Na njej bodo postavili na ogled vrsto zanimivih predmetov iz bronaste in železne dobe, koliko so ti predmeti pomembni za arheologijo in tudi za straničane straničanke, smo povprašali predsednika tamkajšnjega turistično-olepševalnega društva Matijasa Štefančiča, ki nam je tudi povedal, kaj so pravzaprav našli.
1: Ja, moram reči, da so te najdbe zelo pomembne pravzaprav z arheološkega vidika. Če so v Vačah odkrili vazo, se lahko na stranicah recimo pohvalimo, da imamo vsaj ročaj od enega takega, bom rekel, vrča vaze in še veliko drugih najd, kot so osti, nakit, orodje, orožje, skratka veliko najdb iz bronaste in železne dobe, če smo natančni 260.
0: Pa ne samo te najdbe iz bronaste in železne dobe, na ogled bodo na tej razstavi tudi fosili, na stranicah pa so ponosni tudi na odkrito kost dinozaura. Te na razstavi na žalost ne bo.
1: Tako, zdaj samo kost dinozaura je že mogoče videti v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. Kosti sicer zaradi same logistike in varnostnih standardov ne moramo dobiti še na stranice na to razstavo. Bomo pa imeli fotografije te kosti tudi na naši razstavi, se pravi od 26. maja do 3. junija s posebnim predavanjem, ki bo pa 2. junija ob 6. uri zvečer in pridejo številni gostje iz Ljubljane, iz muzeja Pangeja, iz Koroškega pokrajinskega muzeja in tako naprej.
0: Še več o razstavi Skrivnosti stranic boste lahko izvedeli v nocojšnjih minutah za kulturo ob 18.30. Štajerski val.

0: Se 10 minut manjka do 13, prihajajo spet sveže novice, jaz pa vas povabim na našo Facebook stran. Se še spomnite titovk in rutic, ki smo jih časih dobili mladi pionirčki? Ja, daleč, daleč že so ti časi. Se pa še vedno spominjamo praznika, ki je bil časih na današnji dan, torej 25. maja, dneva mladosti. Takrat je bila v spredju predvsem štafeta mladosti, ki so jo nosili od mesta do mesta po vsej državi, svojo pot pa je nato zaključila v Beogradu, kjer so jo poklonili predsedniku države, tovarišu Titu. Še več o nekdanjem prazniku rečemo v naslednji uri, mi pa zdaj nazaj k glasbi in še prej k kratkemu oglasnemu bloku.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Za lepoto usedni.
10: Aparati za osebno njego Iskra.
9: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Gic Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. Na Polulah v Celju so danes začeli rušiti stari most. Tega so za promet zaprli že včeraj, saj je izvajalec del že začel s pripravljalnimi deli za rušenje. Odstranitev starega mostu in ureditev struge Savinje sta ključna koraka pri vzpostavitvi celovite protipoplavne zaščite Celja. Zapora mostu bo vplivala na promet in vsakdanje poti, zato na celjski občini prebivalce prosijo za razumevanje in strpnost. S pohodi, strokovnimi prikazi in številnimi dogodki se po Sloveniji začenja teden gozdov. Ta letos poteka pod geslom Manj zmot, več znanja v gozdu in spoštovanja. Uvodne dogodke je gostil Početrtek, kjer je v soboto potekalo srečanje evropopotnikov in evropohod skupnim pohodom na Rudnico. Ob začetku tedna je direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danjev izpostavil.
3: Sporočilo letošnjega tedna gozdov je, da imamo manj zmot, razbijamo mite, poslušajmo stroko in sodelujmo bolj med stroko in ostalimi deležniki, ki so v gozdovih, obiskovanje gozdov in vse ostalo.
2: Gregor Danjev je še poudaril.
3: Slovenci smo gozdni narod, a hkrati seveda imamo 450 tisoč lastnikov gozdov, kar pomeni, da v bistvu je vsak peti Slovenec že lastnik gozda, tako da smo Slovenci povezani z gozdom, hkrati pa seveda Slovenci sami sebe si ne znamo predstavljati brez rekreacije ali pa saj sprehoda po gozdu, dejansko pa je težko narediti že pohod, da se ne dotaknemo gozdnega območja.
2: Osrednji strokovni dogodek tedna gozdov bo v sredo pri treh ribnikih v Mariboru. Tam bodo skozi praktične prikaze predstavili glavne izzive sodobnega gozdarstva ter obiskovalcem približali delo gozdarske stroke in razbijali najpogostejše mite o gospodarjenju z gozdovi. Papež Leon XIV. Pa je danes objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Ob tem podarja, da odločitve o življenju in smrti v nobenem primeru ne bi smeli prepustiti strojem.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
5: Hvala Nataši, mi pa smo pri vremenski napovedi. Danes imamo sončen dan z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature imamo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter in nekoliko se bo osvežilo.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
5: Na Štajerske avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoj pa je na Štajerske avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica v nasprotni smeri, torej proti Mariboru. Previdno, varno, srečno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Nataša in pa Andreja sva z vami na Štajerskem valu, novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah tudi, spet je tu čas za glasbo. Rembrandts prihajajo, naredite si lep ponedeljek.

0: Tina Turner se je poslovila 13 in 18 minut, nekateri se tega spomnite, drugi pa ste zagotovo že slišali, da je bil 25. maj včasih dan mladosti. Ne, ni šlo za praznik, ki bi bil dela prost dan, šlo je le za dan, ko so po državi, katere del je bila včasih tudi Slovenija, potekala zborovanja, ki so se imenovala štafeta mladosti. Še kakšno besedo o tem bomo povedali čez nekaj minut.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Ljudska univerza Šentjur vabi na predavanje Vitalen um, radostno srce, iskanje smisla v zrelih letih. V sredo, 27. maja ob 10. v dvorani glasbene šole skladateljev Ipavcev. Priznani predavatelj in logoterapeut Martin Lisec nam bo razkril, kako je učenje v zrelih letih odlična pot ohranjanja življenjske vitalnosti.
3: Fit by Urh, vabi, izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh, 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes v Fit by Urh.
4: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: 25. maj je danes in 25. maj je bil v nekdanji Jugoslaviji obeležen kot dan mladosti v čast rojstnega dneva Josipa Broza Tita, torej voditelja Socialistične federativne republike Jugoslavije. Praznovanje je vključevalo številne aktivnosti, kot so recimo športni dogodki, kulturni program, parade in slovesne prireditve, ki so povzdigovale vrednote socializma, enotnosti in tudi bratstva. Ena izmed najbolj prepoznavnih tradicij tega praznika je bila štafeta mladosti. Štafetne palice, ki so jih nosili mladi iz vse države, so tako potovale skozi različne kraje Jugoslavije in na koncu prispele v Beograd, kjer so jih izročili Titu na veliki slavnostni prireditvi na stadionu JLA. Danes je to stadion Partizan. Palice so bile bojda pogosto umetniško izdelane in so nosile taka posebna sporočila ali pa za obljube mladih Titovih pionirjev. No, po Titovi smrti leta 1980 so s praznovanjem Dneva mladosti nadaljevali še nekaj let, a z razpadom Jugoslavije je tudi ta tradicija počasi ponehala. O Dnevu mladosti in o svojih spominih nanj pa nizate komentarje tudi naši poslušalci na radijski Facebook strani. Med komentarji je tudi zapis gospe Nete, ki je povedala, da smo štafeto mladosti bojda začeli Slovenci. Pred mnogimi leti jo je menda ponesel znani alpinist in gornik Jože Čop z vrha Triglava in nato z vlakom v Beograd. Ob predajanju štafete Titu pa je menda pozabil na tekst in mu je dejal le, da si mi zdrav kot planinski kozel. Ja, priznam, prvič slišim za to anekdoto, ne vem zagotovo, če sigurno drži, je pa vsekakor zabavna in mene je nasmejala, upam, da vas tudi. Pred desetletji pa upam, da tudi tovariša Tita, ki so mu takole slikovito voščili ob njegovem prazniku.
1: Štajerski val.

0: Skoraj da dve uri ponedeljkovega popoldneva sta že mimo in Silvester je pripravljen, da se vam pridruži v temle vročem, že skoraj da poletnem popoldnevu. Nataša bo še ostala v vaši družbi, Andreja pa se za danes poslavljam. Srečno do jutri, ko bomo kos dneva spet preživeli skupaj.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Prvenstveno seveda je vodstvo javnega zavoda zadolženo, da poišče nadomestilo za zdravnico. Mi smo večkrat že ponudili tudi, da bi poiskali stanovanje ali kaj podobnega.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Celjski strop je 1927. leta restauriral takrat znani impresionistični slikar. To je bil Matej Strnin. Takrat je bil res v slabi kondiciji. Danes je seveda stanje neprimerljivo bolje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Na festivalu Arsana gostimo kar dve svetovni zvezde, to še do zdaj nismo na enem festivalu. To sta britanska soul pevka Josh Stone in pa svetovno znan čelist iz tandema Duo Cellos Luka Šulič.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
7: Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje.
10: Hofmann stroj je med lepo. Hofmann stroj je med lepo.
11: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
12: Oboje!
13: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. V Cinkarni Celje bodo leto za naložbe namenili 19 milijonov evrov in pol. Med njimi je največje nakup parne turbine, pravi tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek-Selič.
3: Tako da si bomo z sončnimi elektrarnami, ki jih že imamo, in pa s parno turbino za kogeneracijo električne energije na tak način zagotovili približno 25% porabe električne energije v podjetju. Drugače so pa tukaj investicije še, ki so namenjene izboljševanju kakovosti proizvodov.
2: Lani so v Cinkarni še dodatno znižali ogljični odtis, ob tem si prizadevajo za znižanje emisij vodikovega sulfida, emisij žveplovega dioksida ter emisij prahu. Vse izmerjene vrednosti so sicer že zdaj občutno pod zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi, zagotavlja Nikolaja Podgoršek-Selič. Mariborski ponudniki nočitveni zmogljivosti pa so leto zaznali 8% rast števila nočitev. Skupaj so našteli več kot 159 tisoč nočitev, pri čemer so jih 88% ustvarili tuji gostje. Število turističnih prihodov je znašalo dobrih 60 tisoč oziroma 7% več kot v enakem obdobju lani. Gostje so v mestu povprečju ostajali dobra dva dneva in pol. Vlada je v petek na dopisni seji sprejela nekaj kadrovskih odločitev. Med drugim se je seznanila z odstopom državnih sekretarjev na Ministrstvo za visoko šolstvo Urbana Kodriča in Ministrstvo za okolje Tine Sršin. Razrešila je tudi državno sekretarko na zunanje ministrstvo Melito Gabrič. Vlada je razrešila Petro Bezjak-Cirman z položaja direktorice vladnega urada za komuniciranje in završilko dolžnosti imenovala Špelo Volk. Mandat državnih sekretarjev je sicer vezan na mandate ministrov, tako bo vsem aktualnim državnim sekretarjem funkcija prenehala z imenovanjem nove vladne ekipe.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
5: Hvala, Nataša. Poglejmo še vreme. 29 stopinj imamo, res lepo, toplo popovdne, pravzaprav vroče. Jutri nas čaka še en tak podoben dan kot danes, s temperaturami zjutraj od 11 pa do 17, najvišje dnevne pa bodo od 28 pa celo do 33. No, v sredo bo najprej še jasno vreme, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in pa tudi nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v gorskem svetu bo možna kakšna popodanska ploha oziroma nevihta.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
5: Še na ceste pa gledamo, zaradi nesreče na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru je zaprt prehitevalni pas. To je zaenkrat vse, o čemer poročate, če vas moti še kaj, pa smo tole lepo sončno popodne tukaj za vas na brezplačni.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Štajerski val popodne.
5: Dobar dan vsem skupaj, 4 čez 2, varno pa domov, če ste končali službo in upam, da vas čaka prosto popovdne. Mi smo z vami, samo super muziko. Štajerski val.

0: Peter Grašo, utorak. Najprej mora proči ponedeljak. Lepo po vrste gremo, a ne? 10 minut manjka do 14:30, Silvester vam vrtim samo super muziko, tako bo tudi v nadaljevanju. S tem, da en delček z današnje druge kave ob 14:30.
1: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
2: Feed by Urh, papi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in fatva za vse generacije. V prijetnem okolju Feed by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam danes v Feed by Urh. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
4: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan, Džavol in ena največjih uspešnic, Ivona, tole popolne na Štajerskem valu. Minutka čez pol tri. Danes jutraj so popili zadnjo ponedeljkovo kavo, v maju seveda. Z nami je bila ravnateljica osnovne šole Slivnica pri Celju, Breda Županc. Šola letos praznuje 60-letnico, ki jo bodo obeležili ta četrtek. Govorili so tudi o jubileju, skorajšnjem zaključku šolskega leta in še o čem.
1: Konec šolskega leta je za ovinkom. Kakšen je, kaj te zadnje tedne utrip na šoli, se že vsi skupaj verjetno malo veselite počitnic, ne?
2: Tako je. Čuti se, da se bližajo počitnice. Seveda, zdaj smo v finišu, veliko je še tistega zadnjega spraševanja, če temu tako rečemo, priprav na zaključek šolskega leta. Ampak, ker vsi vemo, da čez mesec dni sledijo počitnice, ja, smo vsi seveda veseli in zadovoljni, da smo prišli do tega trenutka.
3: No, zdaj pa gremo k jubileju. 60 let praznuje vaša šola, lepa starost, ne? Če bi zidovi šole lahko govorili, kaj bi po vašem povedali o teh 60 letih oziroma 6 desetletjih?
2: Ja, jaz verjamem, da bi povedali zelo veliko. Povedali bi zgodbo 60 generacij učencev, ki so seveda tukaj zaključili svoje šolanje. Povedali bi zgodbo mnogih učiteljev, učiteljic, ki so poučevali te učence, vseh ostalih delavcev, mnogih staršev, ki so prišli v to šolo in spremljali delo svojih učencev, zgodbe prijateljstva, prvih ljubezni, seveda v prvi vrsti prenašanja znanja na mlade, vzgajanja, tako da jaz verjamem, da ti zidovi nosijo veliko, veliko zgodb.
1: Kako pomembno pa je, da ima manjši kraj svojo šolo tudi v času demografskih sprememb, pa še to vprašanje tukaj, kakšno vlogo ima vaša šola v lokalni skupnosti?
2: Ja, šola, če rečemo temu na podeželskem okolju, je definitivno pomembna, ker vseeno trip življenja v naši šoli je sigurno drugačen, kot je v nekem večjem mestu. Prav je, da ohranjamo šolstvo na podeželju, zato ker si želimo, da mladi tukaj ostajajo, da vendarle tudi to okolje naprej živi. Drugače pa jaz mislim, da naša šola ima kar pomembno vlogo, sodelujemo z društvi, z lokalno skupnostjo, ožjo lokalno skupnostjo, se vključujemo zraven, ko nas potrebujejo, nas pokličejo, tako da verjamem, no, da smo pomemben del te skupnosti.
3: No, ob obletnicah se pogosto vprašamo, kaj želimo ohraniti in kaj razvijati naprej. Kako vi gledate na to ravnotežje?
2: Ja, definitivno dobre stvari je treba ohranjati. Torej, jaz menim, da kot šola moramo še vedno zagovarjati to, da je osnova našega dela prenos znanja in nekih vrednot, ki jih prenašamo na mlade. To definitivno moramo ohranjati. Zdaj, kaj pustiti za sabo, ne vem, to je malo težje vprašanje. Verjamem, da bi vsak našel kaj, mogoče samo to dobro, prenesemo naprej. Vrednote, znanje, to je najbolj pomembno.
1: A imate še kakšno življenjsko popotnico za učence ob skorajšnjem koncu šolskega leta?
2: Življenjsko popotnico, predvsem v prvi vrsti bodite vztrajni. Ne odnehajte, naj vas ne potre kakšen neuspeh, življenje je vedno sestavljeno iz vzponov in padcev in čez vse je treba iti z dobro voljo in pozitivno naravnanostjo. Štajerski val. In naj

0: Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, tole popoldne na Štajerskem valu. Ja, to so minute za romantiko, samo še kakšna peninca manjka zraven, svečke, cvetovi vrtnic, mogoče jagode, čokolada, pa kaj novega zraven. Bodmo resni, gremo na ceste. Na avtocesti smer Celje tik pred izvozom Šempeter se je nazadnje zgodila prometna nesreča na prehitevalnem pasu. Od tu naprej gre zelo počasi po polžje, kot ste sporočili. Strpno počasi, če vas karkoli še zmoti, smo tukaj za vas.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. 3, 2, 1. Zdaj.
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
3: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 km. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.
4: Vizit Početrtek vabi na blagoslov koles in kolesarjev to nedeljo 31. maja ob 10. pri samostanu Olimje. Vljudno vabljeni.
5: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, ura je pravkar odbila 3:00 na Štajerskem valu za novice. Nataša Leskošek, zdravo.
1: Zdravo.
0: Kaj poslušamo tokrat?
1: Ja, morda je namig, kam se lahko odpravimo na izlet. Stolp Kristal vabi. Opa. 2 leti že. Uh-huh. Silvo, ti si zagotovo že bil, ne?
0: Bil sem spodi, po dnevenih parket, preko adventa, za advent, za december, kot DJ, ampak takrat je bil Božiček bolj ospredje, tako da še nisem spet.
1: A je tako, da nisi šel gor?
0: Ne, bom pa šel, se gli z mojo pogovarjamo, da moramo zdaj enkrat iti gor na kavico, gor na vrh, pa da imaš pol razgled. Ful je fajn, pravijo.
1: Super, tako da več pa v novicah, torej 2 leti Stolpa Kristal.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Včeraj sta torej minili 2 leti od odprtja največje in tudi najvišje turistične znamenitosti Rogaške Slatine, razglednega stolpa Kristal. Koliko obiskovalcev so našteli v tem času, razlaga župan Branko Kidrič.
4: V 2 letih se je nam pospelo skoraj 140 tisoč obiskovalcev. Kot vemo, mi smo na letni ravni imeli plan 60 tisoč obiskovalcev, torej prekoračujemo naša pričakovanja. Predvsem pa smo veseli, da se poznajo sinergijski učinki. To pa pomeni, da je ogled Aninega dvora in voden ogled Zdraviliškega parka se povečal za več kot 100%.
1: Stolp Kristal v Rogaški Slatini je 106 metri najvišja stavba v državi. Gradnja 5-milijonske naložbe je trajala 2 leti, slavnostno pa so jo odprli 24. maja leta 2024. 17. junija pa bo slovenske ceste zavzela svetovna kolesarska smetana. Letošnja 32. kolesarska dirka po Sloveniji bo imela 5 etap. Kolesari pa bodo morali v 5 dneh prevoziti več kot 800 kilometrov. Direktor dirke Bogdan Fink poudarja, da si na slovenski pentli znova želijo številčno podporo navijačev.
5: Kolesarska dirka je zunaj, naš stadion je cesta in si želimo čim več ljudi ob trasi, čim več navijačev, športno navijanje in ob tem lahko tudi tisti, ki gledajo dirko ali na družabnih omrežjih ali na televiziji, vidijo pozitiven imidž Slovenije in si potem lahko gledalci to ogledajo in upamo, da se vrnejo v Slovenijo ali pa pridejo prvič.
1: 2 od 5 etap bosta po naših krajih. Že na prvi od Velenja do Rogaške Slatine se bodo kolesari med drugim peljali skozi Žaleč, Tore, Šentjur, Ponikvo in Šmarje pri Jelšah. V 3. etapi bodo kolesari na pot krenili v Mariboru in se med drugim peljali skozi Slovensko Bistrico, Zreče, na Roglo, od tam pa v Laško in zaključili v Celju. Več o kolesarski dirki in trasah izveste na naši spletni strani. In še to, o polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa. Cena dizelskega goriva pa bo ostala nespremenjena. Kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Ja, lepo sončno, popoldne imamo, čudovito je. Jutri bo tudi jasen dan, sončen s temperaturami od 11 pa do 17 na začetku dneva, čez dan pa potem od 28 pa do 33. V sredo bo najprej še jasno vreme, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in pa nevihte. Nov četrtek pa potem kaže spet na sončno in lepo vreme.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Z vami smo tudi na poti, precej počasi gre na avtocesti, smer Celje tik pred izvozom Šempeter in sicer zaradi prometne nesreče na prehitevalnem pasu. Strpno in previdno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan iz Štajerskega vala, 4:03, še ena runda se zdaj odpravlja iz službe, varno pot domov in seveda tudi potem, kar se da lepo popoldne, pa upam, da boste tudi naša družba. Štajerski.

0: Oliver Drgojevič, piva klapa izpod volta. Eni smo že za eno nogo Dalmacija, ne? Ja, samo malo še pa gremo. 8 minut, dobrih 8 minut je ostalo do 3:30 in čez par minut več o slovenski muziki. Tri odlične pesmi, trije hiti čakajo na vas in na vaše glasove za hit meseca.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Pomladni Black Friday v Vitaporju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vitapur.si.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti. Ja.

Sting z nami tole popovdne na Štajerskem valu. Fields of Gold, minutka, dobra minutka čez pol štiri. In čas je za slovensko muziko. V maju smo vam predstavili tri odlične pesmi po izboru našega uredništva kot hit tedna. Flirti, rad bi ti povedal kot prvo. Lušno poskočna pesem Flirto torej. Z nami tudi Nuša Derenda. Nova prerojena, močna Nuša Derenda v hitu Nova. In še zadnja, muzika za ples. Hamo and Tribute to Love.

0: pa si privoščimo prvo od flirtov.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
2: Stajerski val. Radi imamo.

0: Julio Iglesias. Crazy, tole popovdne na Štajerskem valu, 11 minut je ostalo do 4. Poleg dobre muzike skrbimo tudi, da ste na poti, bolj brez skrbi. Nov radar vas čaka na avtocesti Slovenska Bistrica Maribor v delovišču, tik preden se začne omejitev 60 km na uro. Če vas karkoli zmoti, nič 80, 21, 21.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Kuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
10: Za čist in bleščeč dom.
11: Aparati za čiščenje Iskra.
10: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ines Erbus sekunde, točno ob 16 pa 5 sekund. Nataša Leskošek, zdravo.
1: Zdravo.
0: Točni smo kot vedno, se lahko ure naštimate doma. Čas je za novice, kaj tokrat poslušamo?
1: Ja, malo bomo šli v gozdove, ne?
0: Oh, tam je sveže, ne?
1: V teh vročih dneh, fajno hladitev.
0: Super.
1: Teden gozdov se začenja danes.
0: A veš, da sem šel zanič na en tak kratek sprehod s svojim kolegom pesom in sem prav tak si rekel, tule bi si pa dal zdaj ene žalnika, veš, tak pa tak je bilo fajna hladovina, prav super je bilo tak da. Mogoče res zdaj.
1: Tako.
0: Ok, da nas ne odnese predal, čas za novice.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Najprej pa v Maribor, kjer bodo podražili občinske storitve. Na četrtkovi seji bodo mestni svetniki odločali o predlaganih višjih cenah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanje odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine na kopališče. Na občini poudarjajo, da gre pri načrtovanih zvišanjih zneskov na položnicah ne le za uskladitev z naraščajočimi stroški izvajanja teh storitev, ampak tudi za višje stroške delovne sile in višje cene energije. S pohodi, strokovnimi prikazi in številnimi dogodki pa se po Sloveniji začenja teden gozdov. Ta letos poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. Uvodne dogodke je gostil po četrtek, kjer je v soboto potekalo srečanje evropopotnikov in evropohod skupnim pohodom na Rudnico. Ob začetku tedna je direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev izpostavil.
4: Sporočilo letošnjega tedna gozdov je, da imamo manj zmot, razbijamo mite, poslušajmo stroko in sodelujmo bolj med stroko in ostalimi deležniki, ki so v gozdovih, obiskovanje gozdov in vse ostalo.
1: Gregor Danev je še poudaril.
4: Slovenci smo gozdni narod, a hkrati seveda imamo 450 tisoč lastnikov gozdov, kar pomeni, da v bistvu je vsak peti Slovenec že lastnik gozda, tako da smo Slovenci povezani z gozdom, hkrati pa seveda Slovenci sami sebe si ne znamo predstavljati brez rekreacije ali pa saj sprehoda po gozdu, dejansko pa je težko narediti že pohod, da se ne dotaknemo gozdnega območja.
1: Osrednji strokovni dogodek tedna gozdov bo v sredo pri Trih ribnikih v Mariboru. Tam bodo skozi praktične prikaze predstavili glavne izzive sodobnega gozdarstva ter obiskovalcem približali delo gozdarske stroke in razbijali najpogostejše mite o gospodarjenju z gozdovi. In še k politiki, koalicija začenja pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade Janez Janša mora v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti seznam ministerskih kandidatov. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Koalicijski partneri kadrovskega razreza v javnosti še niso predstavili, že nekaj časa pa krožijo različna imena novih ministrov, predvsem iz vrst Nove Slovenije in demokratov.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Nataša. Smo pri vremenu, lepo sončno, vroče popoldne imamo pri 29 stopinjah, no jutri nas čaka še en tak podoben dan, še z višjimi temperaturami celo do 33. No, v sredo bo najprej še jasno vreme sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti potem že pojavile krajevne plohe in pa tudi nevihte. Za četrtek pa je potem spet napovedano sončno vreme, razen v hribih lahko dežuje.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Opozorili ste na radar, na relaciji Slovenska Bistrica, Maribor, tam, kjer je delovišče in tik preden se začne 60 km na uro, se pravi pred omejitvo, logično. Če vas karkoli še zmoti, smo tole popolne tukaj za vas.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan, družba.
6: In si veste.
0: Točno 5:04. Lepo popoldne želim in računam na vašo družbo. Danes smo 25. Danes je tudi nacionalni dan petja. Zagotovo je v nadaljevanju kakšna pesem, na katero potem lahko tudi vi zapojete.

0: Marija in Blondi, tole popoldne na Štajerskem valu. Z nami tudi Jole, duša od papira. Opa, opa. Pa Tina Turner. I don't wanna fight. Po praznika Dan mladosti se bomo spomnili v nadaljevanju. Ostanite naša družba.
1: Nein! Nein!
2: Delajte raje doma. Transpak.si.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Pomladni Black Friday v Vitaporju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vitapur.si.
5: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
6: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
7: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščete Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Mandy. Bere Manilo, točno o 16:30 na Štajerski val. Dobro dan. Ja, nekateri se še spomnimo, da smo 25. maja praznovali dan mladosti, a ne? Ja, to je bil v času Jugoslavije praznik mladine in dan, ko se je tudi praznoval rojstni dan našega maršala Josipa Broza Tito. Mi ti se kunemo in tako naprej. No, glavni simbol praznika je bila seveda štafeta mladosti, ki so jo nosili od mesta pa do mesta po vsej državi. Svoje pot je ponavadi zaključila 25. maja v Beogradu, kjer so jo potem na veliki slovesnosti predali Titu. Jaz se to vse spomnim, koliko smo ga hodili tudi za cesto čakati, sprebolj, da smo šli peš tja do glavne ceste pri mostu in potem omahali, ko se je peljal mimo. Ja, lepi spomini so bili, fajn se tega spomniti. Zadnja štafeta je bila 21. marca leta 1987, proti Beogradu je krenila Striglava. Za večino so to lepi spomini, hvala za vaše komentarje na to temo na našem Facebooku, tu pa tam se kdo tudi najde, komu ni bilo ok, ampak taki ponovet vedno najdete nekaj, da vam ne paše. Skratka, večina pa, da so lepi spomini, kar je tudi res. Dajte si malo pogledati na našem Facebooku.
1: Štajerski val. In najboljši hiti.

0: Ni ona, Nina Pušlar, tole popovdno na Štajerskem valu, 12 pred peto. Če se za volanom previdno poročate, da se v Šentjurju, da je pravzaprav v Šentjurju zastoj zaradi gorečega avtomobila, če kdo karkoli več ve o tem, prosim, če mi to lahko sporočite na nič 80 21 21, da potem podam informacije naprej. Do takrat srečno in varno!
1: Ljudska univerza Šentjur vabi na predavanje Vitalen um, radostno srce, iskanje smisla v zrelih letih. V sredo, 27. maja ob 10. v dvorani glasbene šole skladateljev Ipavcev. Priznani predavatelj in logoterapeut Martin Lisec nam bo razkril, kako je učenje v zrelih letih odlična pot ohranjanja življenjske vitalnosti.
2: Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
3: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
4: Poljčane praznujejo. Petek, 29. maj. Od 17. dalje velika zabava pod šotorom pri gasilskem domu v Poljčanah. Predstava o lošički špilki in animacijski program za otroke. Za zabavo bodo poskrbeli šolski bend osnovne šole Kajeta Nakoviča Poljčane, ansambel Galama in ansambel Saša Avsenika. Brez vstopnine in v vsakem vremenu se vidimo v Poljčanah.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, družba Štajerskega vala. Nekaj sekund je ostalo do petih. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Lepo popovdne, 29 stopinj idealno za kakšen sprehod, ampak vse posod pa ni tako idealno kot pri nas, ne?
1: Jaz se ne vem, če je 29 stopinj je idealno, meni si, da je kar vroče.
0: Mislim, tak za na terase je fajn,
1: ja,
0: ne?
1: Zahodit,
0: pa
1: ja.
0: Kakšno pivičko. Zdaj, če bi mogel pa kaj fizičnega delati, pa verjetno ni več fajn.
1: No, logično, zelo vroče pa je tudi v Franciji in Angliji, kjer niso navajeni takšnih temperatur. 33 stopinj in pol so namirili in so izdali rumeni alarm, ker seveda to Britanci niso vajeni takšne vročine.
0: So kar presenečeni. Ok, podrobnosti sledijo.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: V termah Olimja pa se veselijo novega družinskega hotela Vilinija, ki je prvi v Sloveniji. Hotel je namenjen družinam z otroki in pomeni dodatno razširitev nastanitvenih zmogljivosti v sklopu termalnega kompleksa. S hotelom nadaljujejo strategijo ločevanja gostov po segmentih, ki so jo začeli pred 10 leti. Kot pravi direktor Florjan Vasle, hotel Sotelija in Wellness Orhidelija ostajata usmirjena v odrasle goste in pare, medtem ko je Vilinija zasnovana kot družinski hotel.
4: Ta hotel je nekako res koncentriran kot ena velika igralnica. Pa če naredim hitro primerjavo s hotelom Sotelija, oba hotela imate po 146 sob, s tem, da hotel Sotelija ima kongresni center in wellness center, tu pa je na mestu teh dveh centrov so igralnice.
1: Vasle še poudarja.
4: Vseh 5 nadstropij se med sabo povezuje z klančino in recepcijo in drugo nadstropje povezuje mreža, po kateri lahko otroci kar priplezajo iz pritličja v prvo nadstropje in drugo nadstropje.
1: Hotel je s panoramskim hodnikom povezan z bazenskim kompleksom Termalia Family Fun, kar omogoča dostop do vodnih in družinskih vsebin. Vrednost naložbe je približno 30 milijonov evrov. Nadaljujemo s Črno kroniko. V Celju na Ljubljanski cesti je neznani storilec na vhodnih vratih skladišča podjetja odstranil obešanko, nato pa iz notranjosti ukradel hitri zamrzovalec za industrijsko vakumiranje. Podjetje je oškodoval za 4000 evrov. Iz Francije in Velika Britanije pa, kot rečeno, poročajo o rekordno visokih dnevnih temperaturah v maju. V večjem delu Anglije danes drugi dan velja rumeno opozorilo zaradi visokih temperatur. Na londonskem letališču Heathrow so danes izmerili za maj rekordnih 33 stopinj in pol. Neobičajno visoke temperature v maju so danes tudi v Franciji, potem ko so rekordno visoke temperature zabeležili v soboto na najmanj 10 lokacijah. Vročina je zahtevala tudi smrtno žrtev.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Nataša, poglejmo vreme, lepo je, 29 stopinj, jutri nas čaka še en tak podoben dan sončen s temperaturami čez dan, celo do 33. V sredo bo najprej še jasno vreme, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in pa nevihte, no za četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v hribih bo možna kakšna popodanska ploha oziroma nevihta.
5: Zadetek v polno, trgovine joge!
0: Na zadnje ste poročali o gorečem vozilu v Šentjurju, tako da upam, da je na tistem delu več ali manj vse ok, sicer pa previdno, če ste na poti. Če vas karkoli še zmoti, pa povejte vsem ostalim na brezplačno.
3: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
0: Dobar dan, družba.
2: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4:05 je.
2: In Silvester.
0: Ja, lep dan je danes in perfekten za srečneža, ki je v petkovem žrebanju v igri na srečo Eurojackpot dobitek vplačal v Šempetru v Savinjski dolini. Slaba 2 milijončka evrov bo imel na računu. To je pa kar lepa, moram priznati, ne? 2 milijončka, se pa že da nekaj narediti. Lepo popovdne.

0: začetek slovesa.
1: V 75. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, oče, dedi, brat in stric Jože Kovačič z Polja ob Sotli 5, Buče. V 75. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, oče, dedi, brat in stric Jože Kovačič z Polja ob Sotli 5, Buče. Pogreb bo v četrtek ob 14. na pokopališču Polje ob Sotli. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Dobar dan, družba, na zadnji majski ponedeljek. Ja, danes teden smo pa že v juniju. Se strinjamo, a ne, da čisto prehitro gre vse skupaj. Lepo popovdne.
1: 3, 2, 1, zdaj.
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
1: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 km. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Tako, družba, pred nami so tri izjave, ki so jih izrekli fotografinja iz Podčetrtka Amadeja Knez, glasbenik Matevž Šalehar Hamo in doktorica Marinko Volk, ustanoviteljica centrov ponovne uporabe. Dajmo poslušati, kaj so povedali, potem pa kar hitro glasovanju na našem spletu stajerskival.si.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Fotografinja Amadeja Knez o sporočilu razstave Kozjansko, ki izginja.
3: Zavedanje, da ni nič samoumevno, da je vse minljivo, da si včasih kljub naglici življenju vredno vzeti čas za starejše, na primer, prisluhniti njihovim zgodbam, da prisluhnemo ptici v gozdu ali samo kuram na sosedovi kmetiji, da si res vzamemo čas, pa čeprav le nekaj minut, mogoče na teden ali pač na dan, da samo opazujemo svet okoli sebe.
2: Glasbenik Matevž Šalehar Hamo o mladih in glasbenem ustvarjanju.
4: Pri molariji opazim, da sklepajo, da je življenje zgleda ko Instagram, pa v resnici ne. Stvari, če hočeš, da so iskrene, rabijo svoj čas, da dozorijo, da ti glava prav funkcionira. Isto je z muziko, ne. Ne moreš ti komada prepričati, da bo hit, ne. Lahko pa sebe prepričaš, da boš dober komad naredil, da bo tebi dober. Če bo tebi dober, bo tudi mogoče komu drugemu dober. In tukaj mogoče ustrajnost pa iskrenost, evo.
2: Marinka Volk, ustanoviteljica centrov ponovne uporabe o potrošniški družbi in ideji nič odpadkov.
5: Zero waste, dokler ne pride do odpadka, je filozofija. Torej, gre za eno razumevanje naše psihologije o tem, kaj mi pravzaprav rabimo, da bomo srečni, zadovoljni. Vemo, da naši možgani se potrošniško ravnajo po tem, kakšne potrebe imamo v sebi vkalkulirane. In večina družbe, glede na to, kaj se ponuja preko družbenih omrežij, ker letijo reklame, kupite, kupite, kupite, vse to potrošniški način življenja pogosto ljudi pelje mimo tega, kar je namen, da bi družba bila srečna, kreativna, zadovoljna, ustvarjalna, povezovalna, vključujoča.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: 25. maj je danes, med drugim tudi nacionalni dan vina. No, za nekatere je kar vsak dan. Dan vina. Koliko kaplic, toliko let in tako naprej. Lepo popovdne.
1: 3, 2, 1. Zdaj.
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
1: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 km. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Klop ne izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. V Cinkarni Celje bodo leto za naložbe namenili 19 milijonov evrov in pol. Med njimi je največja nakup parne turbine, pravi tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek-Selič.
3: Tako da si bomo z sončnimi elektrarnami, ki jih že imamo, in pa s parno turbino za kogeneracijo električne energije na tak način zagotovili približno 25% porabe električne energije v podjetju. Drugače so pa tukaj investicije še, ki so namenjene izboljševanju kakovosti proizvodov.
2: Lani so v Cinkarni še dodatno znižali ogljični odtis. Ob tem si prizadevajo za znižanje emisij vodikovega sulfida, emisij žveplovega dioksida ter emisij prahu. Vse izmerjene vrednosti so sicer že zdaj občutno pod zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi, zagotavlja Nikolaja Podgoršek-Selič. V Mariboru pa bo petek 11. operna noč v mestnem parku. Dogodek je postal del mariborske identitete, vendar pa so pogoji za izvedbo parku vedno bolj zaostreni. Zato na občini pozivajo obiskovalce, da se zadržujejo le na promenadi mestnega parka in drugih tlakovanih poteh. Na dan dogodka bo od 17. ure brezplačen javni potniški promet, parkirna hiša nakupovalnega središča Europark pa bo odprta do 23. ure. Letošnja novost bodo varuhi parka, ki bodo usmerjali ljudi po prizorišču. Za konec je to, o polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa. Cena dizelskega goriva pa bo stala nespremenjena. Kurilno olje se bo pocenilo za 0,3 centa.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
5: Privremeno smo, lepo sončno popoldne imamo, jutri nas čaka še en tak jasen sončen dan s temperaturami od 11 do 17 jutraj, popoldne pa od 28 pa celo do 33. V sredo bo najprej še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in pa nevihte.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
5: Na cestah tole popolde pa precej mirno, razen policijske kontrole, ki vas čaka v Veliki Perešici na avtobusni postaji smeri Velenje. To je to. Če ste na poti oziroma še greste na ceste, pa varno in srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Štajerski val popoldne.
5: Dobar dan, družba, popoldne se nadaljuje in to samo odlično glasbo. Lepe ostanek dneva želim Silvester in naslišanje jutri popoldne. Do takrat, vse super!

0: ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582-42-98.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: poslušati tole.
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja, čakaj!

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Na Stranicah bodo postavili na ogled razstavo Skrivnosti zaklada Stranic ter mineralov in fosilov iz kamnoloma Stranice. Na njej si bo mogoče ogledati zanimive bronaste predmete odkrite leta 2022 na Stranicah ter spremljati njihovo zgodbo in pomen za domače okolje. Z mano je predsednik turistično-olepševalnega društva Stranica Matijas Štefančič. Kako pomembna je najdba zaklada Stranic za slovensko arheologijo in seveda tudi kaj nam razkriva o življenju na tem območju?
2: Ja, moram reči, da so te najdbe zelo pomembne pravzaprav z arheološkega vidika. Če so v Vačah odkrili vazo, se lahko na Stranicah recimo pohvalimo, da imamo vsaj ročaj od enega takega, bom rekel, vrča vaze in še veliko drugih najd, kot so osti, nakit, orodje, orožje, skratka veliko najdb iz bronaste in železne dobe, če smo natančni, 260.
1: Odlično, kje se je vse to našlo?
2: Zdaj, arheološko najdišče je že uradno vpisano med arheološka najdišča, tako da ni nobena skrivnost več, je že pregledano. Gre pa za točko nad kamnolomom Stranice. No. Zdaj, zanimivost je ta, da v samem kamnolomu Stranice so recimo odkrili kosti dinozaura, s katerimi se lahko pohvalimo, da smo edini pravzaprav v Sloveniji, da imamo prav kost, so tudi druga najdišča, ampak kost je zgolj zračne linije 1000 metrov od tega novo odkritega najdišča izpred 4 let.
1: No, to moram reči, Matijas, me je tudi zelo presenetilo, dinozauri na Stranicah, kje pa lahko to vidimo?
2: Tako, zdaj, samo kost dinozaura je že mogoče videti v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. Kosti sicer zaradi same logistike in varnostnih standardov ne moremo dobiti še na Stranice na to razstavo, bomo pa imeli fotografije te kosti tudi na naši razstavi, se pravi od 26. maja do 3. junija s posebnim predavanjem, ki bo pa 2. junija ob 6. uri zvečer in pridejo številni gosti iz Ljubljane, iz muzeja Pangeja, iz Koroškega pokrajinskega muzeja in tako naprej.
1: Na Stranicah se je mnogokrat slišalo, da kamnolom kazi izgled kraja, ampak vendarle mnogo zanimivega se je našlo tam, med drugim tudi minerali in fosili, kaj ne?
2: Mineralov in fosilov je ogromno, še dan danes, še ravno zdaj po deževju, se pravi v preteklih dneh, sem tudi sam recimo našel še ene školjke pa korale, ki grejo zdaj naprej v preučevanje, tako da tudi če sicer kazi, pa vendarle material vsi potrebujemo, če smo že na tem, pa hkrati nam prinaša tudi res zaklade iz pradavnine, na katere moramo, ne smo lahko, ampak moramo biti ponosni.
1: In prav je, da jih tudi bliže spoznamo, torej kje, kdaj, še enkrat morda povabilo?
2: Ja, se pravi, ne samo minerali in fosili, ampak tudi bronaste in železna doba, to bo vse ena dvojna razstava, istočasno bo potekala v Kulturnem domu Stranice od 26. maja do 3. junija letos. Več o samem urniku, se pravi, kdaj je razstava odprta, ker bo tudi čez vikend, soboto in nedeljo, pa na www.stranice.si, tam imamo celoten urnik tudi objavljen.
1: Matijas Štefančič, najlepša hvala za oglašanje in se vidimo na Stranicah.
2: Povabljeni, pozdravljeni iz Stranic.
1: Hvala, srečno.
0: Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič. Kultura o kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je s vami. U naših krajih, s našimi ljudmi.
1: Prvenstveno se vede je vodstvo javnega zavoda zadolženo, da poišče nadomestilo za zdravnico. Mi smo večkrat že ponudili tudi, da bi poiskali stanovanje ali kaj podobnega.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Celjski strop je 1927. Leta restauriral takrat znani impresionistični slikar. To je bil Matej Strnin. Takrat je bil res v slabi kondiciji. Danes je seveda stanje neprimerljivo bolje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Na festivalu Arsana gostimo kar dve svetovni zvezdi, to še do zdaj nismo na enem festivalu. To sta britanska soul pevka Josh Stone in pa svetovno znan čelist iz tandema Duo Cellos Luka Šulić.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: 3, 2, 1. Zdaj.
0: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
6: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 kilometrov. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
0: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.
7: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
8: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
9: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
2: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: O srcu.